0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: For deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Servant gitargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Ser for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer til kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Hos oss finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for full program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to die.
5: For me. Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksasteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Er det sommer? Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Her VG-nyhetene. Lionel Messi skrev fotballhistorie under kampen mot Østerrike som fortsatt pågår. Han nå tidenes mest skårende i VM-historien med 17 mål. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap i Anne-Elisabeth Hagen-saken slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritisk tidspunkt.
1: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina, som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland gjorde det igjen. Brynegutten skårte 2 og sendte Norge videre fra gruppespillet når Norge slo Senegal 3-2 i natt. Med skåringene han Norges mest skårende i fotball-VM etter å ha passert Kjetil Rekdals 2 skåringer. Daily Mail skriver at han får fotballverden til å måpe. Sky Sports kaster seg på med superlativer. Ifølge Opta han nå den 6. spilleren i historien til å skåre 4 mål eller flere i sine 2 første VM-kamper. Og aviser i USA, Spania og Frankrike lar seg begeistre av Jerbuen. Markus Holmgren Pedersen skåret også i seieren foran et hav av nordmenn i New Jersey. Mer om VM får du i sporten. I Saksemarka i Stavanger planlegger utbygger MK og Co. boligprosjektet Peders Hage med 2 nye boligblokker og totalt 33 leiligheter, det skriver Æra Stavanger. Prosjektet skal også få felleshus og næringslokale på Bakkeplan, der utbygger håper å etablere en lokal kafé. De første boligene allerede solgt og byggestartet planlagt i andre kvartal 2027, dersom salget fortsetter som forventet. Lars Kralbein, daglig leder i MK og Co., sier til avisen at det gjør at både førstegangskjøpere, enslige, par, familier og voksne som ønsker en enklere bosituasjon kan finne et hjem som passer deres behov. Og etter 2 års arbeid med Valdemir, sier en seniorforsker ved Universitetet i Stavanger at han sikker på at hvitvalen var en militær kval. En ny forskning styrker teorien om at den kjente kvalen Valdemir hadde bakgrunn fra russisk militærtrening. Forskere mener kvalen trolig rømte fra et militært program før den dukket opp i Norge i 2019. Valdemir ble funnet død i Risavika i Sola i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp i 18 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Snow Patrol i morgenshowet med Just Say Yes. 6:07, tidlig til sankthanse 23. juni. God morgen! Ja, har du sovet I natt? Oi, oi, oi, Erling Braut Haaland, Norge, fotball-VM, folkefesten I New Jersey, og ikke minst en nattkamp. God morgen, og det trykk på morgen I dag. Du vågen for en natt vi har hatt? Stemningen, den stod bokstavet talt I taget på Bekkis bar på Bryne I natt. Jærbuer og fotballfans samlet seg for å følge VM-kampen I natt, der det selvfølgelig skulle dreie seg om en Jærbu Erling Braut Haaland. Herja igjen for en dag. Rettere sagt, for en natt. Roing og det hele. Erling Braut Haaland, han sa det fint inn etter kampslutt I pressesonen. Det viser at det mulig, enten du kommer ifra Bryne eller Vigrest. Mer om fotballfesten I løpet av sendingen I dag. For en natt. Jeg har en klokka på meg her for å se hvor mange... Ja, det kanskje hvor mange timer jeg har sovet. Ja, 4 timer. Jeg la meg så tidlig som mulig. Stod opp. 4 timer, det var ikke det verste. Jeg tar den, for vi fikk servert fotballhistorie en ting, og jeg kjenner på det. Tenk å vært der. Tenk å vært I galskapen I New Jersey, I New York, og fått med meg dette her. Med en tidligere lagkammerat at jeg burde vært der. Var du våken og så kampen? Send deg gjerne en melding på Facebook eller på Instagram og del dine tanker. Hvordan var det? I morgenshowet I dag så skal vi selvfølgelig også få med oss det som skjer borte I statene. Vi skal snakke med Mats Haugland fra Aftenbladet som akkurat nå I pressesonen på MetLife Stadium på fotballarena der Norge vant. Han ringer meg senere. Og så skal vi... og får besøk fra Gladmaten som starter I morgen. Daglig leder Stine Lillesen blir med oss. Det blir også Knut Rørtveit som artist. Som slipper ny låt. Den skal vi få høre senere I dag. Det har ikke vært mange timer med søvn I dag altså. Men det var verdt det, var det ikke det? For en kamp. Og så tenk vi se Frankrike også. Lynet slo ned. Og så ble kampen utsatt I 2 timer Så fikk vi se Frankrike Det var ikke så aller gale Gloria Estefano med Rhythm is gonna get you God morgen, det trengs kaffe I dag

0: for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Dagny her I morgenshow med Rain. I det klokka ble 6 minutter på halv 7. Det veldig tidlig, men jeg skal få høre nå ifra USA.
1: Vi skal vekke kongen!
0: Ja, dette var faktisk på Slottsplassen I Oslo, der de skal vekke kongen, ropes det I morgentimene I dag for en natt. Vi har hatt ikke veldig mange timer søvn, men Erling Braut Haaland, hva skal vi si? Ord blir fattige, så to mål I natt, to mål I åpningskampen mot Irak, fire skåringer på to VM-kamper. Det mer å si? Superlativene, de blir få. Erling Braut Haaland ifra Bryne, trasket rundt på Bryne stadion når jeg spilte det, og at han nå har blitt en av verdens, om ikke den beste spissen, det noen, I hvert fall en franskmann, som Norge skal møte på Frankrike, som der oppe, I tillegg til en veteran fra Argentina, men det blant de tre for en spiller og for har du fått sove I natt da? Fire timer fikk jeg det jeg fornøyde med stod opp grytidligt, men jeg synes det var verdt det å få med oss det og for en folkefest det var I New Jersey på MetLife Stadium I natt det var Nei, ord blir fattig. Hva synes du om kampen? Send meg en melding, kodeord, studio, T21, eller på Facebook og Instagram. Så skal vi få høre senere I dag fra Mats Haugland, som Haugland, som journalist fra Aftenblad. Han I USA, og ja, jeg ansatt I Aftenblad også. Fikk muligheten å reise ned, men jeg tenkte nei, jeg har en kjeller som har fikset, så jeg har to, snart tre måneder gammel gutt som må ta svare på. Det ikke så godt å ta med seg han til USA. Men akkurat I natt, da fikk jeg FOMO, da tenkte jeg, jeg skulle ha vært der. Men jeg får det neste beste, men jeg får se det på TV, og vi får høre om en som har vært der straks, ikke straks, men senere, så får du han. Nå dette Pink med God is a DJ I fire minutter på halv syv. Hvis du har sett kampen, Du fortjener et par ekstra espresso og kaffe ja, I dag, for det var tidligt, men det var verdt det. Norge 3, Senegal 2, Erling Braut Haaland, for en legende.

Erling Braut Haaland gjorde det igjen. Brynegutten skårte 2 og sendte Norge videre fra gruppespillet når Norge slo Senegal 3-2 i natt. Med skåringene er han Norges mest skårende i fotball-VM etter å ha passert Kjetil Rekdals 2 skåringer. Daily Mail skriver at han får fotballverden til å måpe. Sky Sports kaster seg på med sine superlativer. Ifølge Opta er han nå den 6. spilleren i historien til å skåre 4 mål eller flere i sine 2 første VM-kamper. Og aviser i USA, Spania og Frankrike lar seg begeistre av Jerbuen. Markus Holmgren Pedersen skåret også i seieren foran et hav av nordmenn i New Jersey. Mer om VM får du i sporten. I Saksemarka i Stavanger planlegger utbygger MK og Co. boligprosjektet Peders Hage

0: ved Universitetet i Stavanger at han sikker på at kvitvalen var en militær kval. En ny forskning styrker teorien om at den kjente kvalen Valdimir hadde bakgrunn fra russisk militærtrening. Forskere mener kvalen trolig rømte fra et militært program før den dukket opp i Norge i 2019. Valdimir ble funnet død i Risavik og i Sola i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp i 18 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
0: Det spørs om det så veldig mange folk i trafikken i dag. De fleste sover kanskje etter hvert våkne hele natten og setter Norge slå Senegal på det som Sankthans aften ser ut til å være veldig fin flyt i trafikken.
2: Morgenshowet.

0: Bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Og herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det med påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSight for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. JTR-Cup er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det viser at det mulig enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braute Haaland til pressen etter den historiske seieren og de to målene som nå gjør han mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribunen som rodde, heide og var i ekstase når Norge vant 3-2 mot Senegal. Nå Norge videre til sluttspillet. Ismail Sarr skårte to ganger for Senegal. Både lyn, torden og regn på virket timene før kamp, men selve kampen ble spilt uten problemer. Dermed altså Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller nummer 2 i VM-puljen. Norge må vinne for å ta gruppeseieren. Skår i gleden i seieren var at tidligere vikingspiller Julian Ryerson måtte gi seg tidlig i kampen. Hell i uhell var at det var Markus Holmgren Pedersen som kom inn, som satte Norge i ledelsen med sin 1-0-skåring. Frankrike de viser at de i form og blir ingen lett oppgave på fredag. Anført av Kylian Mbappé skårte han 2, og Frankrike slo Irak 3-0 i en kamp som ble utsatt i 2 timer på grunn av lyn og torden. Før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende VM-spilleren noensinne. Først brente han straffespark før han satte inn 2 og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18 mål. Klose stopper på 16. Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Og i kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. England skal også i aksjon. Det klokka 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
1: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Her VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VM 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret to. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. Det var full fest og stormende jubel I Oslos gater etter seieren I natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland nå tidenes mest skårende nordmann I VM-sluttspill for menn. Forrige uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord fra 1998. I natt satte Haaland to mål til mot Senegal.
1: Og prøver Haaland, og jeg skal sitte!
2: Ja!
1: Han tidenes VM-toppskårer for Norge. Han strekker armen I været, og vi elsker Erling Braut Haaland. Tidenes nordmann leverer mot Senegal.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Erling Braut Haaland gjorde det igjen. Brynegutten skårte to og sendte Norge videre fra gruppespillet når Norge slo Senegal 3-2 I natt. Med skåringene han Norges mest skårende I fotball-VM etter å ha passert Kjetil Rekdals to skåringer. Daily Mail skriver at han får fotballverden til å måpe. Sky Sports kaster seg på med sine superlativer. Ifølge Opta han nå den sjette spilleren I historien til å skåre fire mål eller flere I sine to første VM-kamper. Og aviser I USA, Spania og Frankrike lar seg begeistre av jærbuen. Markus Holmgren Pedersen skåret også I seieren foran et hav av nordmenn I New Jersey. Mer om VM får du I sporten. I Saksemarker I Stavanger planlegger utbygger MK og Co. boligprosjektet Peders Hage med to nye boligblokker og totalt 33 leiligheter, det skriver Æra Stavanger. Prosjektet skal også få felleshus og næringslokale på Bakkeplan, der utbygger håper å etablere en lokal kafé. De første boligene allerede solgt og byggestart planlagt I andre kvartal 2027, dersom salget fortsetter som forventet. Lars Kvalbein, daglig leder I MK og Co., sier til avisen at det gjør at både førstegangskjøpere, enslige, par, familier og voksne som ønsker en enklere bosituasjon kan finne et hjem som passer deres behov. Og etter to års arbeid med Valdemir, sier en seniorforsker ved Universitetet I Stavanger at han sikker på at kvitvalen var en militær kval. En ny forskning styrker teorien om at den kjente kvalen Valdemir hadde bakgrunn fra russisk militærtrening. Forskere mener kvalen trolig rømte fra et militært program før den dukket opp I Norge I 2019. Valdemir ble funnet død I Risavega I Sola I fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris fra I dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp I 18 grader.
4: Dette morgenshowet.

0: I morgen er det endelig klart for Gladmatfestivalen igjen. En Gladmatfestival som vil bada I både sol, varmegrader og VM-interesserte fotballsupportere. På fredagen det en dato som mange har krysset ut mer om det skal vi komme tilbake til aller først for å snakke mer om det som vil skje I de neste dagene. Her har vi fått dagleder fra Gladmatfestivalen Stine Lillesund. Stine, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har de siste dagene vært? Er dere klar til morgen?
1: Ja, vi så klar. Nå har vi jobbet på spreng de siste ukene. Både meg og teamet mitt og alle leverandørene våre. Arena leder med team, så nå har vi lagt et veldig godt grunnlag for å skape en fantastisk festival for publikum.
0: Det noen boder som skal settes opp rundt om I Vågen.
1: Ja, det det. Det jo et vanvittig stort rigg. I år har vi jo med oss 150 utstillere. Yes. Så kan man egentlig se at man har med flere også, for vi har jo med oss noen av kommunene da, som representert med sine lokalmatprodusenter. Så jeg tror vi regnte på at vi har med 187 unike utstillere I år.
0: Dette blir nok den beste Gladmatfestivalen noensinne med så mange utstillere. Jeg har lest at det flere nok så ukjente og små aktører som med for første gang, men du har også nesten rekordmange stjerner I Michelin-guiden som med. Kan det bli bedre? Det ville Kjartan Kjelde sagt. Kan det bli bedre?
1: Ja, altså man sier vel ofte at I år blir det tidenes festival, men jeg tror at vi har gjort noen bra grep I år. Og litt så du sier da, at vi har fått med oss flere lokale norske produsenter som skal fylle hele torget. Så det tror vi blir utrolig bra. Men så det jo også dette mangfoldet I Gladmat som så viktig at du får liksom de internasjonale smakene også, så vi prøver liksom å trekke fram alt. Og så det mye som skjer hos alle restaurantene våre. Som du sier, matbaren Reno som åpnet for litt siden, har jo dette her Bistro Vaganza som de har hatt veldig mange år tidligere, så det blir utrolig bra.
0: Gjort mange grep, sier du. Hva grep det dere har gjort?
1: Altså I år så har vi gjort et veldig kult prosjekt sammen med opplæringskontoret for restaurant og matfag, det at vi har tatt over mat- og helseteamen til 8. og 9. klasseelever, og dette har vi jo gjort gjennom året. Og resultatet av det jo at vi har rekruttert 14 ungdommer som skal selge sin egen gladmatrett ved siden av barnas gladmat, som jeg har kalt for gladmatskolen. Ja. Så det tror vi blir utrolig kult. Og da, sant, de vil jo kjenne på dette her med sant, eierskap, det med å tjene egne penger, mestring. De har liksom satt sammen denne retten da, med vår konseptansvarlig som jobber I barnas gladmat, så det tror vi blir utrolig kult.
0: Fantastisk. Hvor skal det være, henne?
1: Barnas gladmat det på Domkirkeplassen.
0: Fantastisk.
1: Så det jo I tråd med liksom hele bykjernen og ja.
0: Stine, nu blir vi oss litt til. I mellomtiden skal du få Chris Holsten her I morgenshowet. 10 minutter på 7. Dette ABBA. Jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø. Grytidlig denne tirsdagsmorgenen etter Norge. Kappen I

Chris Holsten appa med tar en tur ut I trafikken. Nødetaten har rykket ut til trafikkulykke på fylkesvei 509 ved avkjørselen til Solasplitten I retning Tananger. Ifølge politiet hadde en bil kollidert med et skilt. Fører meldte selv fra om ulykker, og det skal kunne ha vært et kjøretøy involvert. Politiet opplyste først at bilen skal ha holdt høy hastighet. Så melder politiet at de har kontroll på situasjonen. Fører oppgående og fremstår uskadd, til tross for en kraftig smell, det opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen. Trafikken blir ledet forbi ulykkesstedet I et ledig kjørefelt. Turn up his sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto in the

Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Er det andre spennende nyheter du vil trekke fram?
1: Så er det jo det at vi fyller hele torget med lokale og norske produsenter. Vi skal ha glamat I byparken. Vi valgte jo å ta I bruk det området I fjor, og det jo for liksom også å trekke folk litt vekk fra folkemengden. Altså at, at familier og sånn kan trekke seg ned der. Vi vil ha mataktører og håndverksaktører der. Så blir det glamat I Pedersgade igjen, og vi vil ha glamat løyper I år. Vi hadde ikke det I fjor på grunn av da var det 900 års jubileum til Stavanger kommune, men nå har vi altså tre løyper. En løype som går I Østre bydel sammen med Mari Hult, en løype med Olav Larsen I Pedersgade og en løype I sentrumskjernen med Hans Petter Jørgensen, så det, det blir også stein.
0: Det gode navnet Pedersgade også begynner å bli ferdig nå, så det kjempefint.
1: Ja, det, det bunger jo av fantastiske restauranter og serveringssteder, så det blir bra.
0: Fredag, det en spesiell dag. Ikke bare det meldt eller spått opp mot 30 grader og et fantastisk flott gladmat vær, men det jo en fotballkamp, så begynner klokken 9 på kvelden. Har dere gjort noe, eller samarbeidet noe innenfor den kampen der mellom Norge og Frankrike?
1: Altså, det jo noen av våre utstillere som skal vise kampen. Og så har vi jo et, en god dialog med, med Øyvind Ekeland og, og VM-festen I forhold til å koordinere liksom dette her med at vi har I hvert fall lagt inn ekstra vaktlag på kvelden, og, og vi har på en måte sikre oss sånn I forhold til beredskap, sant? Økt, økt publikum I, I byen, og at vi liksom tar høyde for det. Så, men det kommer jo til å være ekstremt mye folk, men vi tror også at, at det blir positivt for, for byen, men vi oppfordrer jo folk til å bruke byen på dagen, sant? Og smake på god mat og, og trekke opp til kamp etterpå.
0: Fantastisk. Hva gleder du deg mest til?
1: Altså nå gleder jeg meg bare til å komme I gang I morgen, og liksom nå har det vært mange uker med, med jobbing og planlegging, så det jo liksom det å liksom komme skikkelig I gang og, og ikke minst ja, løfte opp alle de fantastiske utstillerne vi har med oss I år, og ikke minst alle som, som involvert I festivalen.
0: Hvis det noen som for en eller annen rar måte aldri vært på glamaten før, kjapt Hvordan konseptet? Hva selges rettene for?
1: Det glamadretter til 50 og 75 kroner, og alle utstillerne har jo en glamadrett, og det også glamadretter på restaurant. Så jeg vil bare oppfordre til å sjekke ut programmet vårt på glamad.no. Der der veldig god informasjon om alle utstillerne, hvor de plassert I arenaen, og hva slags glamadretter de kan få smakt, og ikke minst hva annet som skjer også, for jeg tror det viktig også å, å se mangfoldet, at det utrolig mange arrangementer som går parallelt gjennom hele uka.
0: Og det kan vi jo si med dagens inflasjon og alt, og ikke minst kvaliteten på råvarene som blir servert, 50-75 kroner, det nesten slik og ingenting for det vi får.
1: Ja, helt enige. Så her det bare til å smake noe nytt og oppleve noe nytt og ta med deg venngjengen eller familien og kom på glamat.
0: Hva tid åpner det I morgen?
1: Åpner klokka 12 på torget.
0: Og avsluttes lørdag klokka sent på?
1: Ja, cirka klokka 12 på kvelden. Ja. Ja.
0: Så. Tusen takk for besøket. Kos deg de neste dagene.
1: Takk for det og takk for at jeg fikk komme.

Erling Braut Haaland gjorde det igjen. Brynegutten skårte 2 og sendte Norge videre fra gruppespillet når Norge slo Senegal 3-2 i natt. Med skåringene er han Norges mest skårende i fotball-VM etter å ha passert Kjetil Rekdals 2 skåringer. Daily Mail skriver at han får fotballverden til å måpe. Sky Sports kastet seg på med sine supporter.

0: Utbygger håper å etablere en lokal kafé. De første boligene allerede solgt, og byggestart planlagt i andre kvartal 2027, dersom salget fortsetter som forventet. Lars Kralbein, daglig leder i MK & Co, sier til avisen at det gjør at både førstegangskjøpere, enslige, par, familier og voksne som ønsker en enklere bosituasjon kan finne et hjem som passer deres behov. Og etter to års arbeid med Valdemir, sier en seniorforsker ved Universitetet i Stavanger, at han er sikker på at kvitvalen var en militær kval. En ny forskning styrker teorien om at den kjente kvalen Valdemir hadde bakgrunn fra russisk militærtrening. Forskere mener kvalen trolig rømte fra et militært program før den dukket opp i Norge i 2019. Valdemir ble funnet død i Risavika i Sola i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Skiftende bris fra i dag tidlig sørlige bris. Frisk bris på kysten. 14-15 grader fra morgenen av. Makstemperatur spått opp i 18 grader.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det viser at det er mulig enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braute Haaland til pressen etter den historiske seieren og de to målene som nå gjør han mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribunen som rodde, heide og var i ekstase når Norge vant 3-2 mot Senegal. Nå er Norge videre til sluttspillet. Ismail Sarr skårte to ganger for Senegal. Både lyn, torden og regn på virka timene før kamp, men selve kampen ble spilt uten problemer. Dermed altså Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller nummer 2 i VM-pulja. Norge må vinne for å ta gruppeseieren. Skår i gleden i seieren var at tidligere vikingspiller Julian Ryerson måtte gi seg tidlig i kampen. Hell i uhell var at det var Markus Holmgren Pedersen som kom inn, som satte Norge i ledelsen med sin 1-0-skåring. Frankrike, de viser at de er i form og blir ingen lett oppgave på fredag. Anført av Kylian Mbappé skårte han 2, og Frankrike slo Irak 3-0 i en kamp som ble utsatt i 2 timer på grunn av lyn og torden. Før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende VM-spilleren noensinne. Først brente han straffespark før han satte inn 2 og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18 mål. Klose stopper på 16. Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Og i kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. England skal også i aksjon. Det er klokka 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt og. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva det der?
6: For meg. Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Her VG Nyhetene. Det var full fest og stormende jubel i Oslos gater etter at Norge slo Senegal 3-2 i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal. Og Frankrike slo Irak 3-0 og også klar for 16-delsfinale. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. I Ukraina 6 personer såret etter russiske luftangrep flere steder sent i går og i natt. Flyalarmen gikk i hovedstaden Kyiv ifølge Reuters. Ukrainas president advarte i forrige uke om at Russland forberedte et massivt angrep. Politiet rykket i natt ut til Grønland i Oslo etter meldinger om en mann med øks. De var raskt på stedet og fikk kontroll på mannen. Ingen skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Erling Braut Haaland gjorde det igjen. Brynegutten skårte 2 og sendte Norge videre fra gruppespillet når Norge slo Senegal 3-2 i natt. Med skåringene han Norges mest skårende i fotball-VM etter å ha passert Kjetil Rekdals 2 skåringer. Daily Mail skriver at han får fotballverden til å måpe. Sky Sports kastet seg på med sine superlativer. Ifølge Opta han nå den 6. spilleren i historien til å skåre 4 mål eller flere i sine 2 første VM-kamper. Og aviser i USA, Spania og Frankrike lar seg begeistre av jærbuen. Markus Holmgren Pedersen skåret også i seieren foran et hav av nordmenn i New Jersey. Mer om VM får du i sporten. I Saksemarka i Stavanger planlegger utbygger MK og Co. boligprosjektet Peders Hage med 2 nye boligblokker og totalt 33 leiligheter, det skriver Æra Stavanger. Prosjektet skal også få felleshus og næringslokale på Bakkeplan, der utbygger håper å etablere en lokal kafé. De første boligene allerede solgt, og byggestart planlagt i andre kvartal 2027, dersom salget fortsetter som forventet. Lars Kvalbein, daglig leder i MK og Co., sier til avisen at det gjør at både førstegangskjøpere, enslige, par, familier og voksne som ønsker en enklere bosituasjon kan finne et hjem som passer deres behov. Og etter 2 års arbeid med Valdemir, sier en seniorforsker ved Universitetet i Stavanger at han er sikker på at hvitvalen var en militær kval. En ny forskning styrker teorien om at den kjente kvalen Valdemir hadde bakgrunn fra russisk militærtrening. Forskere mener kvalen trolig rømte fra et militært program før den dukket opp i Norge i 2019. Valdemir ble funnet død i Risavika i Sola i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris fra i dag til i sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp i 18 grader.
2: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

hele tre ganger hørte vi målsangen til Norge under nattens kamp. Norge 3, Senegal 2, Erling Braut Haaland, the man of the hour, med to skåringer nå. Mest skårende VM-spiller for Norge gjennom tidene. Vi skal til USA med for å få snakke med en som er nå, Mats Haugland fra Aftenblad. Han er på plass han i New York, og han blir med oss etter Shakira med Waka Waka. God morgen og heia Norge!

0: Jakten fra nattestid her hjemme, den tar ikke slutt. I hele verden så skriver mediebildet Daily Mail, Sky Sports, Marka. Du har til og med folk fra Danmark som kaster seg på bølger. Erling Braut Haaland blir nevnt overalt. Og det lett å kjenne på den formålen vi skulle ha vært i USA for å oppleve folkefesten og roingen. Og ikke minst 3-2-seieren til Norge mot Senegal i natt. Men en som har tatt turen, det Aftenbladets Mats Haugland, som akkurat nå vel har kommet seg inn på hotellrommet. Mats, god morgen, sier vi fra Norge.
1: Ja, god morgen, for du sier ikke om vi sier god natt, for nå nærmer klokka seg 2 her, så sliter med å holde meg vågen, faktisk.
0: Du, gjenfortell det du opplevde på MetLife Stadium i New Jersey. Hvordan var kampen, hvordan var opplevelsen?
1: Nei, jeg kom akkurat tilbake til hotellet med sånn mediebuss, og brukte den bussturen på å liksom prøve å prosessere litt det jeg hadde vært gjennom, og det sånn fra et profesjonelt ståsted jobbmessig, så tror jeg det den siste kvelden jeg har hatt på jobb noen gang. Det startet allerede klokka 1 med 5000 norske fans som hadde tatt over en sånn travbane ut forbi MetLife Stadium, og fortsatte liksom inne på banen der med en fantastisk fotballkamp. Norge som fortjent vant 3-2 mot Senegal, og ja, vi har jo en Jerbu som du er innom, Erling Braut Haaland, som nok en gang i hovedrollen, og ja, i mine øyne så han uten tvil den beste spissen i verden, så helt surrealistisk, og den der roingen som de fans har begynt med, og ja, det er helt magisk stemning. Jeg tipper det var en 10-15 minst 10-15 tusen norske fans inne på stadion der, så helt fantastisk opplevelse, og føler meg privilegiert så få jobbe med dette her.
0: Ja, altså bare gjennom TV-en så var det jo, det virket at det var elektriske stemning, særlig når de skårte, men det er vel kanskje bare en brøkdel av det egentlig var. Hvordan var stemningen når målene kom?
1: Nei, det var liksom sånn, der er jo ikke tag på MetLife Stadium, men hvis det hadde vært det, så tror jeg nesten det hadde løftet seg. Det var, altså det føltes nesten som en vegg med røde, hvite og blå, og Norge har ikke vært i et mesterskap siden 98, men det er greiene som er på gang nå, og jeg ser jo at det er det samme i Norge, liksom hver en by står på hoved, det er jo helt fantastisk, og det viser jo egentlig hvor mye Norge så uviktig som å springe etter i lærekula faktisk kan være da for folk.
0: Ja, første VM siden 1998, tror du at at de kan gå hele veien?
1: Jeg satt faktisk og tenkte litt på det. Det var mange som spurte. Det kom faktisk en journalist fra Japan bort til meg og begynte liksom å spørre litt hvor bra kan dette her bli, liksom. Og med Erling Braut Haaland i hovedrollen, så er det jo nesten sånn at du begynner å tenke skikkelig store tanker. Men jeg tror jo enda at Norge er et lite stykke bak de aller, aller beste, så får vi jo kanskje et svar på fredag da, når de møter Frankrike, som jo er en av gullfavoritterne, selv om jeg tror kanskje begge lag kommer til å spare litt spillere i den kampen.
0: Mats Haugland fra Aftenblad, som altså er i New York og dekker Norge under fotball-VM. Han blir med oss om få straks her.

0: for den observante lytter, så har han kanskje fått med seg at vi jobber jo sammen i Aftenbladet, der vi dekker Rogalandscupen og Viking blant annet, og du jo sendt ned for å på en måte ha et ekstra øye med Henrik Falkenhaug som spiller for Viking. Har du fått drøst med Falkenhaug, hvordan går det med han?
1: Ja, jeg traff Falkenhaug etter første kampen mot Irak I Boston, snakket litt med han. Han var litt overrasket over at noen fra pressen ville snakke med han, for han hadde jo ikke spilt, men han stoppet høflig opp og fortalte litt om treningshverdagen og hvordan han trivdes. Og han sier jo at det jo liksom, han jo på den største scenen av de alle. Jeg tror det selv om han ikke spiller, så det ekstremt mye læring da, i å bare være med rundt stjerner som Erling Braut Haaland, som han skal prøve å stoppe på trening hver dag. Martin Ødegaard lærer av de aller, aller beste, og ikke minst liksom få tatt litt disse inntrykk og innøver seg, for han jo på indre bane med over 80 000 tilskuere sånn som i kveld da, så jeg tror selv om han ikke spiller, så er det ekstremt mye å lære og hente fra disse opplevelsene for han også.
0: Har du fått sett på treninger selv?
1: Ja, Norge jo faktisk en av sikkert de nasjonene I VM som mest åpne, som vi var noen dager I Greensboro I North Carolina, der som Norge har VM-leir og mellom kampene og fikk sitt litt, men det jo klart, det vi får se jo gjerne ikke det der taktiske, og det når de I spill, det jo mest det oppvarmingsgreiene, men det kult å være tett på de aller beste fotballspillerne I verden, altså det stort for en som til vanlig dekker Rogalandscupen, som du var inne på.
0: Du, hva gjør dere I USA ellers å se på treninger og kamper?
1: Det er jo en drøm å få jobbe med VM, men det også veldig mye logistikk inn I bildet her. Altså, Norge spilte jo første kamp I Boston, så har vi vært litt I Greensboro, der de har VM-leir, og så vi nå I New York, og så skal vi jo til Boston og dekke siste kampen I gruppespillet. Så det litt logistikk, og så prøver vi jo på en måte å lage de litt lokale sagene som ikke alle andre nasjonale medier lager, så vi liksom her nede med et litt lokalt skråblikk og så har vi jo, får vi jo en del opplevelser, det jo meg og en kollega Thomas Husevik som på en slags roadtrip kan man si, vi har leiebil og bare det å kjøre leiebil inn til Manhattan det liksom en opplevelse for livet så vi prøver jo på en måte vi prøver jo å nyte litt det vi med på selv også når vi faktisk I hvert fall for min del da, første gang I New York, så det jo det sykt kjekt både på jobb og det som skjer ut forbi.
0: Og når dere I The Big Apple I New York treffer en del kjente også, har dere ikke gjort det?
1: Absolutt. I dag så traff vi Erik Bjørne, så der jobber jeg med et intervju. Du har jo Morten Jensen som her nå, vikingtreneren som har en ganske kul fortid her I New York, så vi skal prøve å nøste litt opp I det, og ikke minst så møter vi jo sykt mye lokale fans. Det veldig mange fra Rogaland, Jæren, Stavanger-området som har tatt turen til USA, som har møtt både I Boston og her I New York. Så liksom rødt, kvitt og blått, det preger bybildet overalt der vi I USA.
0: Mats, du ble med oss litt til.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Med lytte, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: VM-magasinet Norge slo altså Senegal 3-2 i nattens kamp i New York. Og fra New York sammen med oss Aftenbladets journalist Mats Haugland. Og Mats, du satt jo på pressetribunen under nattens kamp. Var det noe roing fra pressetribunen?
1: Jeg kan bekrefte at det var ingen på pressetribunen som rodde, men jeg tror veldig mange måpte litt over det som faktisk skjedde, og spesielt gjerne utenlandsk presse som så dette for første gang, for vi opplevde jo faktisk roing på Times Square her dagen før kamp også, så det er liksom, det er jo helt spinnvilt, altså nordmenn tok liksom over hjertet av New York der og satt og rodde, det er noe magisk på gang, og jeg håper jo det kan vare lenge da.
0: Jeg vet at du er blød og vil egentlig bare komme deg i sengen, Mats, men jeg vil bare få nøste litt opp i noe. Dette været som alle rogelendingene drog med seg, hvordan var egentlig situasjonen? Hvordan var været? Hvordan var alt før kampen og under kampen?
1: Det startet jo allerede før kampen, når jeg var litt inne på det med fansen som var på travbanen ut forbi stadion der, og da ulte det plutselig alle mobilene, sånn fare eller nødvarsel fra politiet i New Jersey med liksom streng beskjed om å komme deg inn der, så nå er det lyn og torden og uvær på vei, så det ble ganske sånn kaotiske scener. Folk hastet seg inn under tak og sånn, og etter hvert så ble den situasjonen avverget, og det var liksom, faren var over, da fortsatte det som normalt, og så var det også igjen etter kampen da, når himmelen sluser åpnet seg, og det samme farevarselet kom tilbake, så det kom jo akkurat når meg og kollegaen min var på vei mot bussen, så jeg hadde jo ikke en tørre flekk på kroppen, satt da i den bussen i over en time og ventet på at den skulle kjøre, så akkurat nå så sitter jeg og hakker litt tenner, for jeg har ikke fått varmen og ikke blitt tørre siden kampen, så til og med for en rogalending så opplevdes det regnet som ganske heftig altså.
0: Og da kom hjem uansett altså, selv om det blir åttendels, når det blir åttendelsfinale.
1: Ja, altså det er i hvert fall det som er planen da, at vi skulle ned her og produsere mye godt stoff i gruppespill, og så er egentlig planen at vi skal hjem etter den Frankrike-kampen, så det føles jo kanskje litt sånn surt, men da har vi vært her i over 10 dager, og vi har i hvert fall fått oppleve dette VM-sirkuset på nært hold, så sånn er det.
0: Helt til slutt, vi gleder oss i hvert fall inn på Aftenbladet og lese alle sakene som har kommet. Det må jeg bare si til deg, Mads, de har vært ellevilt bra, og jeg gleder meg til neste sak. Vi skal ikke kaste Thomas Husvik helt under bussen, men litt, vi kan en liten skump kan vi gi han, for han er jo Frankrike-supporter. Er det full clinch mellom dere to når de møtes på fredag?
1: Ja, vi snakker litt om det, hvem han holder med, for han har jo helt åpenbart et stort hjerte for Frankrike, så jeg tror han ble ærlig om at han skulle sy om både Norge og gå sånn half-half-drakt, eller eventuelt ha liksom en Frankrike-drakt under klener, da, sånn at han kan holde litt med de også, for jeg tror det, du kan jo egentlig si at det er vind-vind for han, for uansett hva som skjer på fredag, så går han seieren ut.
0: Stemmer det, Mats. Tusen takk for praten. Vi ønsker deg en god morgen videre, så får du egentlig bare en god natt i statene.
1: Takk for det, og hyggelig å prate med deg, Rogby. Så var det dette her jeg fikk. Alle disse dagene så kommer jeg. Motoren på, men tankene lekk.

Erling Braut Haaland gjorde det igjen. Brynegutten skårte 2 og sendte Norge videre fra gruppespillet når Norge slo Senegal 3-2 i natt. Med skåringene han Norges mest skårende i fotball-VM etter å ha passert Kjetil Rekdals 2 skåringer. Daily Mail skriver at han får fotballverden til å måpe. Sky Sports kaster seg på med sine superlativer. Ifølge Opta han nå den 6. spilleren i historien til å skåre 4 mål eller flere i sine 2 første VM-kamper. Og aviser i USA, Spania og Frankrike lar seg begeistre av jærbuen. Markus Holmgren Pedersen skåret også i seieren foran et hav av nordmenn i New Jersey. Mer om VM får du i sporten. I Saksemarka i Stavanger planlegger utbygger MK og Co. boligprosjektet Peders Hage med 2 nye boligblokker og totalt 33 leiligheter, det skriver Æra Stavanger. Prosjektet skal også få felleshus og næringslokale på Bakkeplan, der utbygger håper å etablere en lokal kafé. De første boligene allerede solgt og byggestart

0: av russisk militærtrening. Forskere mener kvalen trolig rømte fra et militært program før den dukket opp i Norge i 2019. Valdemir ble funnet død i Risavega i Sola i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Skiftende bris fra i dag tidlig sørlige bris. Frisk bris på kysten. 14-15 grader fra morgenen av. Makstemperatur spått opp i 18 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Stort sett har det flyttet ganske fint og roligt i trafikken. Jeg vet ikke om det kommer av at flere som sover ut i dag etter hvert våkne og fått med seg Erling Braut Haaland og resten av landslaget slå Senegal 3-2 i fotball-VM. Men en kollisjon har det vært. Politiet rykket i dag tidlig ut etter melding om kollisjon i høy fart i avkjørselen med solasplitten i Tananger. Føreren, mann i slutten av 10-årene, virker uskadd og oppgående selv om bilen var total vrak. Operasjonen Leder Steinar Knudsen opplyser at det ikke er mistanke om ruskjøring, og fører blir nå avhørt på plassen. Trafikken ble ledet forbi ulykkesstedet i et ledig kjørefelt, mens etatene ventet på berging. Det var altså før klokka 7 at meldingen kom inn.
2: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.
0: Strålende morgen, selv om den er trøtt for flere som har vært våkne i natt og fått med seg bragten til de norske fotballheltene, der Erling Braut Haaland selvfølgelig var i spissen, legenden ifra Bryne. Mer om det i sporten senere, nå med Lucky.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det viser at det mulig enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braute Haaland til pressen etter den historiske seieren og de to målene som nå gjør han mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribunen som rodde, heide og var i ekstase når Norge vant 3-2 mot Senegal. Nå Norge videre til sluttspillet. Ismail Sarr skårte to ganger for Senegal. Både lyn, torden og regn på virket timene før kamp, men selve kampen ble spilt uten problemer. Dermed altså Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller nummer 2 i VM-puljen. Norge må vinne for å ta gruppeseieren. Skår i gleden i seieren var at tidligere vikingspiller Julian Ryerson måtte gi seg tidlig i kampen. Hell i uhell var at det var Markus Holmgren Pedersen som kom inn, som satte Norge i ledelsen med sin 1-0-skåring. Frankrike de viser at de i form og blir ingen lett oppgave på fredag. Anført av Kylian Mbappé skårte han 2, og Frankrike slo Irak 3-0 i en kamp som ble utsatt i 2 timer på grunn av lyn og torden. Før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende VM-spilleren noensinne. Først brente han straffespark før han satte inn 2 og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18 mål. Klose stopper på 16. Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Og i kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. England skal også i aksjon. Det klokka 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

Hege Bjerk fra Bryne med Naiv 7:09. Det kan bli streik for SAS, men om denne klokka blir nye nyhetene, nå er dette Sigrid med 2 Years.

Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: Her VG Nyhetene. Ståle Solbakken varsler et nytt Norge når vi møter Frankrike I VM på fredag.
1: Solbakken sier spillerne utslitt og at han kommer til å spare flere av dem mot Frankrike. Fredagens kamp avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 I sin pulje. Vinner Norge gruppa venter en gruppetreer fra gruppe C, D, F, G eller H. Sverige seiler da opp som en sannsynlig motstander. Blir Norge nummer 2 venter to-laget fra gruppe E nesten garantert Elfenbenskysten, men det kan også bli Ecuador eller Curaçao.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal. Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg I denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen I VM-gruppa. Hormuzstredet skal administreres av Teheran, sier Irans sjefforhandler ifølge iranske statlige medier. I går ble det kjent at USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland var igjen I fyr og flamme I natt. Jerbuen skårte to nye mål og sørget for at de norske spillerne kunne ro sammen med fansen når avansementet ble sikret. Det en av de største kveldene jeg noensinne har hatt, det sa Haaland til et samlet pressekorps etter kampen. Norge slo Senegal 3-2 I fotball-VM og klare for 16-delsfinale allerede før fredagens kamp mot Frankrike. Med sine to skåringer nå Erling Braut Haaland mest skårende norske spiller I VM noensinne. Mer om kampen får du I sporten. Den nye familiefilmen til Stavanger-regissørene Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen tilbake til Tottori får verdens premiere på den prestigetunge Gifoni-filmfestivalen I Italia, det melder NRK. Festivalen I Sør-Italia regnes som verdens viktigste for barne- og ungdomsfilm, noe direktøren I Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, omtales som en stor anerkjennelse. Filmen regissert av Stavanger-ekteparet, og døtterne deres, Vega og Billy, tilbake I hovedrollene. Oppfølgeren har norsk kinopremiere 18. September og handler om to søstre som prøver å finne tilbake til hverandre I en mer komplisert hverdag. Og det kan bli SAS-streik fra og med I morgen av dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til onsdag. Det melder Frende Forsikring I en pressemelding. En streik vil kunne føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende I starten av sommerferien. Rammede passasjerer kan ha krav på ny reise, refusjon, mat, overnatting og økonomisk kompensasjon. Flyvninger operert av SAS Connect og SAS Link skal midlertidig gå som normalt. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Skiftende bris fra I dag tidlig sørlige bris. Frisk bris på kysten. 14-15 grader fra morgenen av. Maks temperaturspott opp I 18 grader.
3: Morgenshowet. God morgen!

Den nye til Knut Rørtveite, himmelblå, ute nå kjapt ut i trafikken ifra Strandalandet med Botnevannet, som melder politi om trafikkulykke. En bil skal ha kjørt av veien, og det er store materielle skader. Det er dialog med fører gjennom brandvesenet fra Forsand, som har ankommet stedet. De sørger for at det flyter i trafikken. Ingen mistanke om rus. Fører mann i slutten av tenårene, tatt med til legevakten av ambulanse.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det viser at det er mulig enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braute Haaland til pressen etter den historiske seieren og de to målene som nå gjør han mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribunen, som rodde, heide og var i ekstase når Norge vant 3-2 mot Senegal. Nå er Norge videre til sluttspillet. Ismail Sarr skårte to ganger for Senegal. Både lyn, torden og regn på virket timene før kamp, men selve kampen ble spilt uten problemer. Dermed altså Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller nummer 2 i VM-puljen. Norge må vinne for å ta gruppeseieren. Skår i gleden i seieren var at tidligere vikingspiller Julian Ryerson måtte gi seg tidlig i kampen. Hell i uheld var at det var Markus Holmgren Pedersen som kom inn, som satte Norge i ledelsen med sin 1-0-skåring. Frankrike, de viser at de er i form og blir ingen lett oppgave på fredag. Anført av Kylian Mbappé skårte han 2, og Frankrike slo Irak 3-0 i en kamp som ble utsatt i 2 timer på grunn av lyn og torden. Før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende VM-spilleren noensinne. Først brente han straffespark før han satte inn 2, og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18 mål. Klose stopper på 16. Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Og i kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. England skal også i aksjon. Det er klokka 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.

0: Erling Braute Haaland var igjen I fyr og flamme I natt. Jerven skårte 2-9 mål og sørget for at de norske spillerne kunne ro sammen med fansen når avansementet ble sikret. Det en av de største kveldene jeg noensinne har hatt, det sa Haaland til et samlet pressekorps etter kampen. Norge slo Senegal 3-2 I fotball-VM og klare for 16-delsfinale allerede før fredagens kamp mot Frankrike. Med sine to skåringer nå Erling Braut Haaland mest skårende norske spiller I VM noensinne. Mer om kampen får du I sporten. Den nye familiefilmen til Stavanger-regissørene Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen tilbake til Tottori får verdenspremiere på den prestigetunge Gifoni-filmfestivalen I Italia, det melder NRK. Festivalen I Sør-Italia regnes som verdens viktigste for barne- og ungdomsfilm, noe direktøren I Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, omtales som en stor anerkjennelse. Filmen regissert av Stavanger-ekteparet, og døtterne deres, Vega og Billy, tilbake I hovedrollene. Oppfølgeren har norsk kinopremiere 18. september og handler om to søstre som prøver å finne tilbake til hverandre I en mer komplisert hverdag. Og det kan bli SAS-streik fra og med I morgen av dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til onsdag. Det melder Frende Forsikring I en pressemelding. En streik vil kunne føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende I starten av sommerferien. Rammede passasjerer kan ha krav på ny reise, refusjon, mat, overnatting og økonomisk kompensasjon. Flyvninger operert av SAS Connect og SAS Link skal midlertidig gå som normalt. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra I dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, maks temperaturspott opp I 18 grader.
1: Morgenshowet. God

Tirsdagsmorgen 23. juni sankthans, og ikke minst et par timer søvn senere, så er vi våkne. Norge slo Senegal 3-2 i natt. Ble det noen timer søvn? Døgna du? Uff, jeg fikk nesten 4 timer, det jeg fornøyd med, og det var verdt det, for Norge vant.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

to the rhythm. En, dette må vi si var en trøtt start på tirsdagsmorgen. Et flertall, i hvert fall ganske mange av de jeg kjenner, har vært oppe og sett kamp i natt, der Norge klokka to slo Senegal 3-2 og videre i fotball-VM i spissen. Legenden. En legende nå, han jo det mest skårende norske landslagsspiller, herrelandslagsspiller noensinne i et fotball-VM, Erling Braut Haaland ifra Bryne, og han har nettopp startet. Han har bare begynt. Og det har dagen her også, men det trøtt. Jeg har våget noen timer nå etter kampen startet klokka to. I dag så har vi fått besøk ifra Stine Lillesund. I morgen starter Gladmaten i Stavanger. Takk og til Knut Rørtveit som var med oss i dag. Knut, han har gitt ut ny musikk som jeg hørte Himmelblå. Og takk til Mats Haugland som var med oss på telefon i fra USA. Han var på stadion arenan i New York og fikk med seg både regnværet og Erling Braut Haaland og resten av gjengen som vant. I morgen da kommer Vetle på plass i studio. Da skal vi ta mer om fotballrunden som i dag, og så skal vi også få besøk fra Hedda som slipper ny låt i morgen. Mitt navn Rogvi. Jeg tror nesten jeg skal ta meg en powernap ved første anledning. Nå det Åge i hvert fall som leder deg videre utover denne tirsdags formiddagen.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Her VG Nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og videre til 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen står bak Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret 2. Ubeskrivelig, sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard.
1: Det her henger veldig høyt, altså. Jeg tror det, alle gutta kan si det samme, at det en helt spesiell følelse å spille på landslaget for landet sitt. Og ser den støtten fra norske folk, og spille god fotball, vinne kamper og gå videre, så ja, det ubeskrivelig.
0: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tappte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg i denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen i VM-gruppa. President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militæroperasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
2: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.
3: Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt for tredje gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmeldingen med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lover å snakke med Strand kommune om legevaktesamarbeidet mellom Strand og Forsand, og at det skal tas opp igjen. Aksjonsgruppa varsler at kampen for utmelding ikke er over. Benken på Ruten i Sandnes blir fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå at de har blitt flere det siste året, det opplyser kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Det kan bli SAS-streik fra og med i morgen av, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kunne føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flyvninger operert av SAS Connect og SAS Link skal gå som normalt. Og Erling Braut Haaland var igjen i fyr og flamme. Jerbuen skårte 2 nye mål og sørget for at de norske spillerne kunne ro sammen med fansen når avansementet ble sikret. Dette en av de største kveldene jeg noensinne har hatt. Det sa Haaland til et samlet pressekorps etter kampen. Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM og klare for 16-delsfinale. Mer om kampen får du i sporten.

minutt over fire. Kampen imot Senegal slutt. Norge vant 3-2, 125 I puls, og det bobler I alt av åre. Hvis det ikke fotballfeberen tager Norge nå, så forstår jeg ingenting. Jeg åker og skal være med til klokka 12, og jeg får Herman med klokka 11. Ja da, klokka de 10, godt og vel.

Jeg har ikke skrutt av TV-en enda, og det er de norske spillerne vil ikke gå av banen. De har sett seg ned og har fått trommer på plass, har vært på tribunen og dirigert roingen, og nå skal Martin Ødegaard dirigere roing på det norske fotballlandslaget. Han kaller alle til seg, både støtteapparat, ikke minst trener Solbakken, og nå ber han alle om å være rolige oppe på tribunen, for nå skal Ødegaard dirigere med trommer som har runget over stadion i New York. Hører du det? Ro, sa hele den norske landslaget. Se, tok inn over seg den nye måten. Se, ble internasjonalt kjent over, ja, hele verden. Klar over denne roingen. Den som har funnet på det der, han har virkelig gjort det godt. Det var jo helt fantastisk. Noen sa det var 7-8000 nordmenn. Noen sa det var over 10000 nordmenn. Jeg er mest tru på det siste, for magen når de spilte nasjonalsangen, det runga over New Jersey, der kampen ble spilt i går. Og det var en helt fantastisk kamp. Norge skorte ett mål i første omgang. Det burde være i alle fall 3-3. Haaland hadde selvfølgelig målet, og hadde et stolpeskudd. Ødegaard hadde to kjempekjanser. Eier hadde en heading som keeper redda med føden i det hele tøyet. Vi kunne ha ledt med 3-4-0 etter første omgang. Men de tok tag i det med en gang. Med en gang en startet annen omgang, så kom signaturskåringen til Norge. En millimeterpassning ifra Ødegaard gjennom hele forsvaret til Haaland, som kom alene med keeper og sette ballen i mål. Ja, det var ikke Haaland som skorte det første, det var det Pedersen som kom inn etter et kvarter som skorte. Men Haaland hadde flere mål, i hvert fall ett mål til på lager, og har nå skort 4 mål på 2 kamper. Heia Bryne! Heia Jæren!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
3: Det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Og herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.
7: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.

Jeg må bare si det, at før Norge-Senegal så var jeg livredd i den kampen. Jeg tenkte på Irak-kampen, der Norge slett ikke trykte fram noe stort spill. Men de viste at i går de var taktisk veldig sterke. De var tette, i alle fall, de aller fleste gangene. Ja, Senegal skorte to mål, de gjorde det, men vi skorte tre, og dermed så vant vi 3-2. Og jeg vil jo si, jeg lot meg imponere av den norske gjengen i går, og nå begynner jeg å lure på hvor langt dette skal gå. Nå skal de ha Frankrike på fredag klokka 9, og det blir vel en liten diskusjon om hva lagen skal stille igjen av både i den franske leiren og i den norske leiren, for begge lag er videre. Med uavgjort er det Frankrike som blir vinner av puljo, og Norge blir nummer to. Skal Norge vinne puljo, så må vi slå Frankrike. Men når vi slår Senegal, ja, da kan vi slå Frankrike også. Vi så hvor jevnt det var mellom Frankrike og Senegal innen første kampen. Så her er alle muligheter åpne. Jeg må bare si det, i 16-delsfinalen, 32-delsfinalen blir det.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

Jeg vet at avisene i morgen kommer til å gi, eller i dag, kommer til å gi karakter til spillere. Jeg vil ikke gjøre det. Alle som var på banen var veldig gode, men det er en ting jeg har lyst til å si, og det er at Schjelderup må starte neste kamp mot Frankrike. Og Jedna og Oscar Bobau, jeg synes de fortjener det. Og jeg trodde at spesielt Schjelderup viste fantastiske egenskaper etter han kom inn og gjorde vei i vellinga. Men når det er sagt, at dette var en lagseier. Det var ikke bare 11, det var 15 mann som sto bak denne seieren her. Og det er bare til å gratulere alle. Både spillere, supportere og ikke minst også lyttere på radioen, gratulerer med dagen. Når jeg nå har hatt Herman på tråden, så skal jeg rett i seng og prøve å få sove. Med pulset sunket til 110. Men jeg er oppe i blodet, så det synger. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal få sove, men det får vi ta om en times tid.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.

Klokka den nærmer seg 11 når du hører dette. Hun tibehalv 4 nattestid for meg, og da forstår du at dette du hører nå, det tok jeg opp i natt før jeg gikk og la meg. Men klokka altså snart 11, og du skal få nyheter her, og så kommer Herman med i neste time.

0: Her er VG-nyhetene. Vår egen Erling Braut Haaland er helt I toppen med de største VM-stjernene. I natt sto han for to av tre mål mot Senegal.
1: Nå det nesten sånn at jeg har lyst til å sende en liten forespørsel til Folkeregisteret. Spørre, kan vi bytte ut den H-en med en M, så vi bare kaller den for Måland. Sånn at vi får Messi, Mbappé og Måland, de tre M-ene. For de tre har virkelig utkrystallisert seg nå I kampen om å bli toppskårer.
0: Sa VGs Petter Veland. Og Martin Ødegaard imponerte I natt med en strålende målgivende passning til Erling Braut Haaland. Etter kampen kommenterte landslagskapteinen kritikken mot ham etter en svak åpningskamp mot Irak.
2: Jeg prøvde å le av det egentlig. Det har vært mye rart og mye tull, men sånn livet. Jeg ganske vant med det. Det har vært mye sånn I mange år av min karriere, så det ikke noe nytt. Og jeg har fokus på det jeg skal, og det så du I dag.
0: Nordmenns holdninger til innvandrere mer negative enn fjoråret, viser nye tall fra SSB. Likevel mener et flertall I undersøkelsen fortsatt at innvandring bidrar positivt til samfunnet. iPhone 18 Pro kan komme til å starte på så mye som 20 990 kroner, melder E24. Årsaken de økte kostnadene på minne- og lagringsbrikker. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kommunestyret I Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn I Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt for tredje gang på seks år, men kommunestyret I Sandnes sa nei til utmeldingen med 41 mot 8 stemmer. Ordfører I Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lover å snakke med Strand kommune om legevaktesamarbeidet mellom Strand og Forsand og at det skal tas opp igjen. Aksjonsgruppa varsler at kampen for utmelding ikke over. Benken på Ruten I Sandnes blir fjernet fra parken I sentrum av byen. Benken har I mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet I byen. Problemet nå at de har blitt flere det siste året, det opplyser kommunedirektør Bodil Sivertsen I kommunestyret I går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Det kan bli SAS-streik fra og med I morgen av dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Det melder Frende Forsikring I en pressemelding. En streik vil kunne føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende I starten av sommerferien. Flyvninger operert av SAS Connect og SAS Link skal gå som normalt. Og Erling Braut Haaland var igjen I fyr og flamme. Jerbuen skårte to nye mål og sørget for at de norske spillerne kunne ro sammen med fansen når avansementet ble sikret. Dette en av de største kveldene jeg noensinne har hatt. Det sa Haaland til et samlet pressekorps etter kampen. Norge slo Senegal 3-2 I fotball-VM og klare for 16-delsfinale. Mer om kampen får du I sporten

0: Goedemorgen, Herman.
1: Goedemorgen. Ook u snakte.
0: Je bent al het. Ja. Ik hoor snakte maar mijn tour in Helio. Maar nee, ja. Word je nu ook uit of turnerte licht?
1: Oh my god. Oh my god.
0: Dat moet je horen.
1: Ja, du, ook. Es goed. I konfirmasjon til barnebarnet mitt ut forbi Oslo.
0: Oi, ja, som jeg kjørte samme veien.
1: Jeg hadde det vært så vel. Du vet, på fredagskvelden så har jeg bingo.
0: Ja,
1: så jeg hjemme igjen i 12:30. Og så gikk flyet mitt om morgenen klokka 6.
0: Åh, herlighet.
1: Ja, for det går så lite fly nå at det får å nå seremonien i Bærum Kulturhus klokka 12. Så var det eneste alternativet var å ta fly klokka 6.
0: Åh, ekken.
1: Ja, og da måtte jeg stande opp klokka 4, og jeg bruker jo et par timer å sovne på etter bingoen. Så jeg tenker, jeg tør ikke ligge meg. Så jeg sov ikke.
0: Herlighet.
1: Ja, plukte opp Anne Giske, og så reiste vi til Sola. Var der i god tid. Parkerte på den der Sola-parkeringen, vet du, der de kjører deg bort.
0: Der parkerer vi alltid.
1: Ja, og da var så vidt det var plass igjen. Vi fikk en av de siste, og sjekte inn og hele greia. Jeg måtte jo være oppgave i dress, kvide skjorta og slips, Anne Giske lange kjole, der gikk med til gaten.
0: Tidlig som morgen, herlig.
1: Ja, 6. Og så var det vel noe 5. Og så begynte de å båte med flyet. Du vet det der, mirakelig held på med gruppe ditt og datt.
0: Ja.
1: Og så var det gruppe 1 og 2 og 3 gikk ombord. Så gikk det en stund, så kom de ut igjen.
0: Ja vel. Ja. Vil ikke...
1: Og så begynte de, vi har et teknisk problem, vi skal gi beskjed så snart vi har mer opplysninger å komme med.
0: Oi.
1: Og så etter en evighet, så, ja, nå har vi nye opplysninger å komme med. Vi prøver nå å finne ut om de har en del i Bergen som vi kan få.
0: Herlighet.
1: Ja.
0: Da skal den flys ned.
1: Let's see, ta en lang historie. Kortet, så til slutt endte det opp med flyet er kansellert.
0: Ja, det har jeg vært. Altså, du kan eksplodere.
1: Ja, og hva skal du gjøre? For det var det flyet vi kunne ta for å nå det.
0: Å nei.
1: Ja. Og så, og du, det var så lite fly at for å få dem det, jeg betalte 7000 kroner frem og tilbake for meg, Anne Giske. Det er jo sjovt. Det var det opprinnelige.
0: Det var det opprinnelige, ja. 7000?
1: Ja. Det er en side. Og så, når vi er tilbake igjen, det ble bare verre og verre.

0: Nå, det meste så jeg gruer meg hva som kommer, Herman.
1: Så sier det da, så der, vet du, så sier det da at beklager dette flygår, og vi beklager det en ulempen det medfører, bla bla bla bla bla, på høytalen. Dere får informasjon på mail. Jaha.
0: Ja.
1: Og det, ja. Der var det folk som skulle til Asia, til Afrika, til Amerika, så skulle, det var det første flyet de hadde. Ingen, oi, ja, ingen ja, ja. Å snakke med, ingen å ringe til. Og så fikk jeg mail, etter mye om, men gikk lenge, fikk jeg en mail at jeg hadde boket meg om til klokka 7 på kvelden.
0: Ja, ja, det hadde du vel bruk for.
1: Ja, det hadde jeg vel bruk for. Jeg hadde ikke kommet til konfirmasjonen til slutt.
0: Uff, nei, men det var trist.
1: Du, i midlertid, ja, så hadde jeg sjekket at det ikke var Norwegian fly.
0: Ja.
1: Og så prøvde jeg, gikk jeg inn på SAS, og så kom det andre fly. Så var det altså et som gikk 3:30, eller 3:30, hva det var for noe, så tenkte jeg at det ble, så hadde jeg reknet meg. Men så gikk jeg inn, så kom jeg inn, så var det faktisk et fly som gikk 2:30. Og der var det to plasser igjen.
0: Var det et SAS-fly?
1: Det var et SAS-fly. Men så prøvde jeg om jeg kunne boke om. Det fikk jeg ikke til. Så jeg tenkte, så til,
0: Ja, ja.
1: Hvis du er med på tanken.
0: Ja, så veldig.
1: Så kjøpte jeg bare de to billetterne.
0: Ja vel. Ja.
1: For da jeg kunne ikke risikere. Ja, det er ikke til å tro, det var altså, jeg lukta uen og trykte kjøp, og det kostet ja. For en vei for åkke to, 8000 kroner.
0: Herlighet, det er utsuking.
1: Ja, det er SAS.
0: Og vi skal fylle SAS på tirsdag til Roma.
1: Akkurat, ja. Jeg vet ikke, det spørsmålet til det blir varmest når de på flyplassen enn når de kommer til Roma.
0: Akkurat nå ligger det an mest på sola når vi skal til Gardermoen først.
1: Ja, nei, det går sikkert bra. Det går sikkert bra.
0: Ja, la oss håpe. La oss håpe. Det skal være noen meklinger fremover. Pilotene, de skal vel diskutere på fredag.
1: Ok.
0: Nei, det...
1: Jeg skal bare ta resten av turen etterpå når vi er tilbake.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
4: Sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Ja, du reiste halv to. Ja. Nådde du konfirmasjon?
1: Ja, så jeg gjorde det. For det at når vi kom til Gardermoen, så var det bare rett av flyet, for vi hadde bare alt, vi hadde bare det vi skulle ha med oss, vi hadde jo klept, altså det bar vi på.
0: Ja,
1: sånn at vi trengte ikke vente på noe. Sånn. Altså, og gikk av flyet, så gikk vi bare rett ut. Jeg kjøpte billett på appen på flytoget, og vi, altså, vi stoppte ikke i køen engang, bare rett inn på flytoget, men en gang vi kom inn på flytoget, så gikk det.
0: Ja, akkurat så, ja.
1: og det går til Oslo S, og det går jo fort, og så kom vi til Oslo S, og da skulle vi øve på T-banen, til linje 2, inn i øynene, i hallen der på Oslo S, og så, hvorfor står det ikke skiltet T-banen? Og så gikk vi litt inn igjen, og der stod der en vekter. Og så spurte jeg, du, hvor er T-banen henne? Så jeg, her, den tropp. Så sto han altså at med troppen ned. Inn på T-banen, ny app, kjørte vi en gang. Og vi skulle til nesten til hennes på linje 2, til Eiksmarka, og når hun kom der, så hadde det vært forferdelige bøyer når vi reiste, og når vi kom frem, så kom solen frem.
0: Ja, men det var jo endelig godt.
1: Ja, så egentlig...
0: Når du endelig kom i mål, så var det solen.
1: Veldig, veldig, veldig vellykka, og veldig, veldig gilt.
0: Så fantastisk at det klarte det, at det kom frem i det hele taget. Nei, det var en lykkelig slutt.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: er VG-nyhetene. To norske 18-åringer dømt til 1 år og 6 måneder I fengsel for oppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot, melder TV2. Begge dømmes også til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 3 år samt erstatning til de fornærmede. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
1: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller ut.
0: Sa VG Steffen Stenersen, og Kongehuset har svart etter at en roende lykkelig folkemengde foran slottet feiret Norges seier I natt. Det opplyses ikke om kong Harald faktisk ble vekket, men at kongehuset gleder seg sammen med resten av landet. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Det forventes temperaturer på 37 grader I Stor-London-området I dag, ifølge BBC. Som følge av ekstremvarmen utstedt rødt farevarsel fra I morgen tidlig til torsdag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kommunestyret I Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn I Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt for 3. gang på 6 år, men kommunestyret I Sandnes sa nei til utmeldingen med 41 mot 8 stemmer. Ordfører I Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lover å snakke med Strand kommune om legevaktet samarbeidet mellom Strand og Forsand og at det skal tas opp igjen. Aksjonsgruppa varsler at kampen for utmelding ikke over. Benken på Ruten I Sandnes blir fjernet fra parken I sentrum av byen. Benken har I mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet I byen. Problemet nå at de har blitt flere det siste året, det opplyser kommunedirektør Bodil Sivertsen I kommunestyret I går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Det kan bli SAS-streik fra og med I morgen av, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Det melder Frende Forsikring I en pressemelding. En streik vil kunne føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende I starten av sommerferien. Flyvninger operert av SAS Connect og SAS Link skal gå som normalt. Og Erling Braute Haaland var igjen I fyr og flamme. Jerbuen skårte 2 nye mål og sørget for at de norske spillerne kunne ro sammen med fansen når avansementet ble sikret. Dette en av de største kveldene jeg noensinne har hatt. Det sa Haaland til et samlet pressekorps etter kampen. Norge slo Senegal 3-2 I fotball-VM og klare for 16-delsfinale. Mer om kampen får du I sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra I dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp I 18 grader.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem er det der?
6: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det viser at det er mulig enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braute Haaland til pressen etter den historiske seieren og de to målene som nå gjør han mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribunen som rodde, heide og var i ekstase når Norge vant 3-2 mot Senegal. Nå er Norge videre til sluttspillet. Ismail Sarr skårte to ganger for Senegal. Både lyn, torden og regn på virka timene før kamp, men selve kampen ble spilt uten problemer. Dermed altså Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller nummer 2 i VM-puljen. Norge må vinne for å ta gruppeseieren. Skår i gleden i seieren var at tidligere vikingspiller Julian Ryerson måtte gi seg tidlig i kampen. Hell i uheld var at det var Markus Holmgren Pedersen som kom inn, som satte Norge i ledelsen med sin 1-0-skåring. Frankrike de viser at de er i form og blir ingen lett oppgave på fredag. Anført av Kylian Mbappé skårte han 2, og Frankrike slo Irak 3-0 i en kamp som ble utsatt i 2 timer på grunn av lyn og torden. Før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende VM-spilleren noensinne. Først brente han straffespark før han satte inn 2, og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18 mål. Klose stopper på 16. Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Og i kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. England skal også i aksjon. Det er klokka 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched

Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Skiftende bris, fra I dag tidlig sørlige bris. Frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av. Makstemperatur spått opp I 18 grader.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har, om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hei, jeg heter Erik og er banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
5: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
6: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her er VG-nyhetene. To norske 18-åringer funnet skyldig i skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for to personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV2. Dommen ble 1 år og 6 måneder i fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Senegaleserne var skuffet etter tapet mot Norge natt, sier stjernespiller Sadio Mané.
1: It was not the best day for us. We really, really wanted to win this game, but unfortunately, the god of football was not with us. And of course, Norway deserved to win this game. And fair play, I say congratulations to them.
0: Og blant fulle tribuner med synkrone roende nordmenn under Norge-Senegal satt 24 år gamle Emil Anders Lappen Bom stille. Det gjorde ham svært synlig på TV-bildene.
2: Det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg er klart. Da gidder jeg ikke være med. Jeg står i det, det må den nesten når den blir catchet på TV. Kan ikke sitte og ro på neste da. Da må den stå i det.
0: Markus Neby blir ny Alle mot 1-programleder sammen med Selda Ekis, melder NRK. Programmet vender i høst tilbake til skjermen etter et års pause. I år skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt for tredje gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmeldingen med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lover å snakke med Strand kommune om legevaktesamarbeidet mellom Strand og Forsand og at det skal tas opp igjen. Aksjonsgruppa varsler at kampen for utmelding ikke er over. Benken på Ruten i Sandnes blir fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå er at de har blitt flere det siste året, det opplyser kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det er flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Det kan bli SAS-streik fra og med i morgen av, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kunne føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flyvninger operert av SAS Connect og SAS Link skal gå som normalt. Og Erling Braute Haaland var igjen i fyr og flamme. Jerbuen skårte 2 nye mål og sørget for at de norske spillerne kunne ro sammen med fansen når avansementet ble sikret. Dette er en av de største kveldene jeg noensinne har hatt. Det sa Haaland til et samlet pressekorps etter kampen. Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM og er klare for 16-delsfinale. Mer om kampen får du i sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: er det endelig klart for Glamat-festivalen igjen. En Glamat-festival som vil bada I både sol, varmegrader og VM-interesserte fotballsupportere. På fredagen det en dato som mange har krysset ut. Mer om det skal vi komme tilbake til aller først for å snakke mer om det som vil skje I de neste dagene. Her har vi fått dagleder fra Glamat-festivalen sine Lillesund. Stine, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har de siste dagene vært? Er dere klar til I morgen?
1: Ja, vi så klar. Nå har vi jobbet på spreng de siste ukene. Både meg og teamet mitt og hele, alle leverandørene våre. Arena leder med team, så nå har vi lagt et veldig godt grunnlag for å skape en fantastisk festival for publikum.
0: Det noen boder som skal settes opp rundt om I vågen.
1: Ja, det det. Det jo et vanvittig stort rigg. I år har vi jo med oss 150 utstillere. Yes. Så kan man egentlig se at man har med flere også, for vi har jo med oss noen av kommunene da, som representert med sine lokalmatprodusenter. Så jeg tror vi regnte på at vi har med 187 unike utstillere I år.
0: Dette blir nok den beste Glamat-festivalen noensinne med så mange utstillere. Jeg har lest at det flere nok så ukjente og små aktører som med for første gang, men du har også nesten rekordmange stjerner I Michelin-guiden som med. Kan det bli bedre? Det ville Kjartan Kjelde sagt. Kan det bli bedre?
1: Ja, altså man sier vel ofte det at I år blir det tidenes festival, men jeg tror at vi har gjort noen bra grep I år. Og litt så du sier da, at vi har fått med oss flere lokale norske produsenter som skal fylle hele torget. Så det tror vi blir utrolig bra. Men så det jo også dette mangfoldet I Glamat som så viktig at du får liksom, de internasjonale smakene også. Så vi prøver liksom å trekke fram alt. Og så det mye som skjer hos alle restaurantene våre. Som du sier, matbaren Reno som åpnet for litt siden. Har jo dette her Bistro Vaganza som de har hatt veldig mange år tidligere, så det blir utrolig bra.
0: Gjort mange grep, sier du. Hva grep det dere har gjort?
1: Altså I år så har vi gjort et veldig kult prosjekt sammen med opplæringskontoret for restaurant og matfag, det at vi har tatt over mat- og helsetimen til 8. og 9. klasseelever, og dette har vi jo gjort gjennom året. Og resultatet av det jo at vi har rekruttert 14 ungdommer som skal selge sin egen glamadrett ved siden av barnas glamad, som jeg har kalt for glamadskolen. Ja. Så det tror vi blir utrolig kult. Og da, sant, de vil jo kjenne på dette her med sant, eierskap, det må tjene egne penger, mestring. De har liksom satt sammen denne retten da, med vår konseptansvarlig som jobber I barnas glamad, så det tror vi blir utrolig kult.
0: Fantastisk. Hvor skal det være, henne?
1: Barnas glamad på Domkirkeplassen. Fantastisk. Så det jo I tråd med liksom hele bykjernen og ja,

regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra I dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp I 18 grader.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Er det andre spennende nyheter du vil trekke frem?
1: Så er det jo det at vi fyller hele torget med lokale og norske produsenter. Vi skal ha glamat i byparken. Vi valgte jo å ta i bruk det området i fjor, og det er jo for liksom også å trekke folk litt vekk fra folkemengden. Altså at familier og sånn kan trekke seg ned der. Vi vil ha mataktører og håndverksaktører der. Så blir det glamat i Pedersgade igjen, og vi vil ha glamat løyper i år. Vi hadde ikke det i fjor, på grunn av da var det 900-årsjubileum til Stavanger kommune. Men nå har vi altså tre løyper. En løype som går i Østre bydel sammen med Mari Hult. En løype med Olav Larsen i Pedersgade. Og en løype i sentrumskjernen med Hans Petter Jørgensen. Så det blir også stein.
0: Det gode navnet Pedersgade også begynner å bli ferdig nå, så
1: det
0: er kjempefint.
1: Ja, det bunger jo av fantastiske restauranter og serveringssteder, så det blir bra.
0: Fredag, det en spesiell dag. Ikke bare er det meldt eller spådd opp mot 30 grader og et fantastisk flott gladmat vær, men det jo en fotballkamp som begynner klokken 9 på kvelden. Har dere gjort noe eller samarbeidet noe innenfor den kampen der mellom Norge og Frankrike?
1: Altså, det jo noen av våre utstillere som skal vise kampen, og så har vi jo en god dialog med Øyvind Ekeland og VM-festen i forhold til å koordinere liksom dette her med at vi har i hvert fall lagt inn ekstra vaktlag på kvelden, og vi har på en måte sikret oss sånn i forhold til beredskap, sant? Økt publikum i byen. Og at vi liksom tar høyde for det. Så, men det kommer jo til å være ekstremt mye folk. Men vi tror også at det blir positivt for byen. Men vi oppfordrer jo folk til å bruke byen på dagen, sant? Og smake på god mat og trekke opp til kamp etterpå.
0: Fantastisk. Hva gleder du deg mest til?
1: Altså, nå gleder jeg meg bare til å komme i gang i morgen, og liksom, nå har det vært mange uker med jobbing og planlegging, så det er jo liksom det å liksom komme skikkelig i gang, og ikke minst løfte opp alle de fantastiske utstillerne vi har med oss i år, og ikke minst alle som er involvert i festivalen.
0: Hvis det noen som for en eller annen rar måte aldri vært på Glamaten før, kjapt hvordan er konseptet? Hva selges rettene for?
1: Det er glamadretter til 50 og 75 kroner, og alle utstillerne har jo en glamadrett, og det er også glamadretter på restaurant. Så jeg vil bare oppfordre til å sjekke ut programmet vårt på glamad.no. Der er det veldig god informasjon om alle utstillerne, hvor de er plassert i arenaen, og hva slags glamadretter de kan få smakt, og ikke minst hva annet som skjer også, for jeg tror det er viktig også å se mangfoldet, at det er utrolig mange arrangementer som går parallelt gjennom hele uka.
0: Og det kan vi jo si med dagens inflasjon og alt, og ikke minst kvaliteten på råvarene som blir servert, 50-75 kroner, det er nesten slik og ingenting for det vi får.
1: Ja, helt enige. Så her er det bare til å smaker noe nytt og opplever noe nytt og tar med deg venngjengen eller familien og kom på glamat.
0: Hva tid åpner det i morgen?
1: Åpner klokka 12 på torget.
0: Og avsluttes lørdag klokka sent på?
1: Ja, cirka klokka 12 på kvelden. Ja.
0: Ja. Tusen takk for besøket. Kos deg de neste dagene.
1: Takk for det og takk for at jeg fikk komme.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her er VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter, ifølge VGs opplysninger. Skattekommisjonens rapport blir offentliggjort i morgen klokken 10. I hetebølgen i Frankrike har 40 mennesker druknet siden midten av forrige uke, det opplyser myndighetene.
1: Ifølge statsminister Sébastien Lecornu er det hovedsakelig unge som har druknet. Svøm bare på steder under oppsyn, uttaler en talsperson for det franske sivilforsvaret. Store deler av Frankrike er satt i alvorlige varmevarsel, og i dag ventes temperaturen å ligge på rundt 40 grader. Vestlandet kan temperaturen komme opp i 43.
0: Reporter Frode Sti. To norske 18-åringer funnet skyldig i skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV 2. Dommen ble 1 år og 6 måneder i fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. I natt ble Erling Braut Haaland tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill. Det bare 5 andre i historien som har startet VM så målstert.
2: Og nå Erling Haaland sjette som skårer 2 mål eller mer i sine 2 første VM-kamper. Det altså kun Erling Braut Haaland og Harry Kane de siste 50 årene som har klart det.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt for 3. gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmeldingen med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme grupper. Han lover å snakke med Strand kommune om legevaktesamarbeidet mellom Strand og Forsand, og at det skal tas opp igjen. Aksjonsgruppen varsler at kampen for utmelding ikke er over. Benken på Ruten i Sandnes blir fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå er at de har blitt flere det siste året, det opplyser kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Det kan bli SAS-streik fra og med i morgen av dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kunne føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flyvninger operert av SAS Connect og SAS Link skal gå som normalt. Og Erling Braut Haaland var igjen i fyr og flamme. Jerbuen skårte 2 nye mål og sørget for at de norske spillerne kunne ro sammen med fansen når avansementet ble sikret. Dette en av de største kveldene jeg noensinne har hatt. Det sa Haaland til et samlet pressekorps etter kampen. Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM og klare for 16-delsfinale. Mer om kampen får du i sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Folkefesten fra nattestid her hjemme, den tar ikke slutt. I hele verden så skriver mediebildet Daily Mail, Sky Sports, Marka. Du har til og med folk fra Danmark som kaster seg på bølger. Erling Braut Haaland blir nevnt overalt. Og det lett å kjenne på den formålen vi skulle ha vært i USA for å oppleve folkefesten og roingen. Og ikke minst 3-2-seieren til Norge mot Senegal i natt. Men en som har tatt turen, det Aftenbladets Mats Haugland, som akkurat nå vel har kommet seg inn på hotellrommet. Mats, god morgen, sier vi fra Norge.
1: Ja, god morgen, for du sier ikke om vi sier god natt, for nå nærmer klokka seg 2 her, så sliter med å holde meg vågen, faktisk.
0: Du, gjenfortell det du opplevde på MetLife Stadium i New Jersey. Hvordan var kampen, hvordan var opplevelsen?
1: Nei, jeg kom akkurat tilbake til hotellet med sånn mediebuss, og brukte den bussturen på å liksom prøve å prosessere litt jeg hadde vært gjennom, og det sånn fra et profesjonelt ståsted jobbmessig, så tror jeg det den siste kvelden jeg har hatt på jobb noen gang. Det startet allerede klokka 1 med 5000 norske fans som hadde tatt over en sånn travbane ut forbi MetLife Stadium, og fortsatte liksom inne på banen der med en fantastisk fotballkamp. Norge som fortjent vant 3-2 mot Senegal, og ja, vi har jo en Jærbu som du er innom, Erling Braut Haaland, som nok en gang i hovedrollen, og ja, i mine øyne så han uten tvil den beste spissen i verden, så helt surrealistisk, og den der roing og som de fans har begynt med, og ja, det er helt magisk stemning. Jeg tipper det var en 10-15 minst 10-15 tusen norske fans inne på stadion der, så helt fantastisk opplevelse, og føler meg privilegierte så for å jobbe med dette her.
0: Ja, altså bare gjennom TV-en så var det jo, det virket at det var elektriske stemning, særlig når de skårte, men det er vel kanskje bare en brøkdel av det egentlig var. Hvordan var stemningen når målene kom?
1: Nei, det var liksom sånn, der er jo ikke tag på MetLife Stadium, men hvis det hadde vært det, så tror jeg nesten det hadde løftet seg. Det var, altså det føltes nesten som en vegg med røde, hvite og blå, og Norge har ikke vært i et mesterskap siden 98, men det er greiene som er på gang nå, og jeg ser jo at det er det samme i Norge, liksom hver en by står på hoved, det er jo helt fantastisk, og det viser jo egentlig hvor mye Norge så uviktig som å springe etter en lærekula faktisk kan være da for folk.
0: Ja, første VM siden 1998, tror du at de kan gå hele veien?
1: Jeg satt faktisk og tenkte litt på det. Det var mange som spurte. Det kom faktisk en journalist fra Japan bort til meg og begynte liksom å spørre litt hvor bra kan dette her bli, liksom. Og med Erling Braut Haaland i hovedrollen, så er det jo nesten sånn at du begynner å tenke skikkelig store tanker. Men jeg tror jo enda at Norge er et lite stykke bak de aller, aller beste, så får vi jo kanskje et svar på fredag da, når de møter Frankrike, som jo er en av gullfavoritterne, selv om jeg tror kanskje begge lag kommer til å spare litt spillere i den kampen.
0: Mats Haugland fra Aftenblad, som altså er i New York og dekker Norge under fotball-VM. Han blir med oss om få straks her.

0: for den observante lytter, så har han kanskje fått med seg at vi jobber jo sammen i Aftenbladet, der vi dekker Rogalandscupen og Viking blant annet. Og du jo sendt ned for å på en måte ha et ekstra øye med Henrik Falkenhaug, som spiller for Viking. Har du fått drøst med Falkenhaug? Hvordan går det med han?
1: Ja, jeg traff Falkenhaug etter første kampen mot Irak i Boston. Snakket litt med han. Han var litt overrasket over at noen fra pressen ville snakke med han, for han hadde jo ikke spilt, men, men han stoppet høflig opp og fortalte litt om om treningshverdagen og hvordan han trivdes, så han sier jo at det er jo liksom, han er jo på den største scenen av de alle. Jeg tror det er, selv om han ikke spiller, så er det ekstremt mye læring da i å bare være med rundt stjerner som Erling Braut Haaland, som han skal prøve å stoppe på trening hver dag. Martin Ødegaard lærer av de aller, aller beste, og ikke minst liksom få tatt litt disse inntrykk og innøve seg, for han er jo på indre bane med over 80 000 tilskuere sånn som i kveld da, så jeg tror selv om han ikke spiller, så er det ekstremt mye å lære og hente fra disse opplevelsene for han også.
0: Har du fått sett på treninger selv?
1: Ja, Norge er faktisk en av sikkert de nasjonene i VM som er mest åpne. Så vi var noen dager i Greensboro i North Carolina, der som Norge har VM-leir og er mellom kampene og fikk sitt litt, men det er jo klart, det vi får se jo gjerne ikke det der taktiske, og det når de er i spel, det er jo mest det der oppvarmingsgreiene, men det er kult å være tett på de aller beste fotballspillene i verden, altså det er stort for en som til vanlig dekker Rogalandscupen, som du var inne på.
0: Du, hva gjør dere i USA ellers å se på treninger og kamper?
1: Det er jo en drøm å få jobbe med VM, men det er også veldig mye logistikk inn i bildet her. Altså, Norge spilte jo første kamp i Boston, så har vi vært litt i Greensboro, der de har VM-leir, og så er vi nå i New York, og så skal vi jo til Boston og dekke siste kampen i gruppespillet. Så det er litt logistikk, og så prøver vi jo på en måte å lage de litt lokale sagene som ikke alle andre nasjonale medier lager, så vi er liksom her nede med et litt lokalt skråblikk, og så får vi jo en del opplevelser. Det er jo meg og en kollega, Thomas Husevik, som er på en slags roadtrip, kan man si. Vi har leiebil, og bare det å kjøre leiebil inn til Manhattan, det er liksom en opplevelse for livet, så vi prøver jo å nyte litt det vi er med på selv også, når vi faktisk er, i hvert fall for min del da, første gang i New York, så det er sykt kjekt, både på jobb og det som skjer ut forbi.
0: Og når dere er i The Big Apple i New York, treffer en del kjente også, har dere ikke gjort det?
1: Absolutt. I dag så treffer vi Erik Bjørne, så der jobber jeg med et intervju. Du har jo Morten Jensen som er her nå, vikingtreneren som har en ganske kul fortid her i New York, så vi skal prøve å nøste litt opp i det, og ikke minst så møter vi jo sykt mye lokale fans. Det er veldig mange fra Rogaland, Jæren, Stavanger-området som har tatt turen til USA, som har møtt både i Boston og her i New York. Så liksom rødt, hvitt og blått, det preger bybildet overalt der vi er i USA.
0: Mats, du ble med oss litt til. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 14-15 grader fra morgenen av, makstemperaturspott opp i 18 grader.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det viser at det er mulig enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braute Haaland til pressen etter den historiske seieren og de to målene som nå gjør han mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo Senegal 3-2 i New Jersey foran tusenvis av nordmenn på tribunen som rodde, heide og var i ekstase når Norge vant 3-2 mot Senegal. Nå er Norge videre til sluttspillet. Ismail Sarr skårte to ganger for Senegal. Både lyn, torden og regn på virket timene før kamp, men selve kampen ble spilt uten problemer. Dermed altså Norge videre til 16-delsfinalen i VM. Den spilles 30. juni i Dallas eller New York. Fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge blir nummer 1 eller nummer 2 i VM-puljen. Norge må vinne for å ta gruppeseieren. Skår i gleden i seieren var at tidligere vikingspiller Julian Ryerson måtte gi seg tidlig i kampen. Hell i uheld var at det var Markus Holmgren Pedersen som kom inn, som satte Norge i ledelsen med sin 1-0-skåring. Frankrike, de viser at de er i form og blir ingen lett oppgave på fredag. Anført av Kylian Mbappé skårte han 2, og Frankrike slo Irak 3-0 i en kamp som ble utsatt i 2 timer på grunn av lyn og torden. Før det ble Lionel Messi historisk som den mest skårende VM-spilleren noensinne. Først brente han straffespark før han satte inn 2, og passerte tyske Miroslav Klose. Messi har nå 18 mål. Klose stopper på 16. Messi og Argentina slo Østerrike 2-0. Og i kveld må helst Portugal vinne når de møter Usbekistan klokka 19.00. England skal også i aksjon. Det er klokka 22.00. De møter Ghana. England slo Kroatia 4-2 i åpningskampen, mens Ghana slo Panama 1-0.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Festen fra nattestid her hjemme, den tar ikke slutt. I hele verden så skriver mediebildet Daily Mail, Sky Sports, Marka. Du har til og med folk fra Danmark som kaster seg på bølger. Erling Braut Haaland blir nevnt overalt. Og det lett å kjenne på den formålen vi skulle ha vært i USA for å oppleve folkefesten og roingen. Og ikke minst 3-2-seieren til Norge mot Senegal i natt. Men en som har tatt turen, det Aftenbladets Mats Haugland, som akkurat nå vel har kommet seg inn på hotellrommet. Mats, god morgen, sier vi fra Norge.
1: Ja, god morgen, for du sier ikke om vi sier god natt, for nå nærmer klokka seg 2 her, så sliter med å holde meg vågen, faktisk.
0: Du, gjenfortell det du opplevde på MetLife Stadium i New Jersey. Hvordan var kampen, hvordan var opplevelsen?
1: Nei, jeg kom akkurat tilbake til hotellet med sånn mediebuss og brukte den bussturen på å liksom prøve å prosessere litt det jeg hadde vært gjennom, og det sånn fra et profesjonelt ståsted jobbmessig, så tror jeg det den siste kvelden jeg har hatt på jobb noen gang. Det startet allerede klokka 1 med 5000 norske fans som hadde tatt over en sånn travbane ut forbi MetLife Stadium og fortsatte liksom inne på banen der med en fantastisk fotballkamp. Norge som fortjent vant 3-2 mot Senegal, og ja, vi har jo en Jerbu som du var innom, Erling Braut Haaland, som nok en gang i hovedrollen, og ja, i mine øyne så han uten tvil den beste spissen i verden, så helt surrealistisk, og den der roingen som de fans har begynt med, og ja, det er helt magisk stemning. Jeg tipper det var en 10-15 minst 10-15 tusen norske fans inne på stadion der, så helt fantastisk opplevelse, og føler meg privilegierte så for å jobbe med dette her.
0: Ja, altså bare gjennom TV-en så var det jo, det virket at det var elektriske stemning, særlig når de skårte, men det er vel kanskje bare en brøkdel av det egentlig var. Hvordan var stemningen når målene kom?
1: Nei, det var liksom sånn, der er jo ikke tag på MetLife Stadium, men hvis det hadde vært det, så tror jeg nesten det hadde løftet seg. Det var, altså det føltes nesten som en vegg med røde, hvite og blå, og Norge har ikke vært i et mesterskap siden 98, men det er greiene som er på gang nå, og jeg ser jo at det er det samme i Norge, liksom hver en by står på hoved, det er jo helt fantastisk, og det viser jo egentlig hvor mye Norge så uviktig som å springe etter en lærekula faktisk kan være da for folk.
0: Ja, første VM siden 1998, tror du at de kan gå hele veien?
1: Jeg satt faktisk og tenkte litt på det. Det var mange som spurte. Det kom faktisk en journalist fra Japan bort til meg og begynte liksom å spørre litt hvor bra kan dette her bli, liksom. Og med Erling Braut Haaland i hovedrollen, så er det jo nesten sånn at du begynner å tenke skikkelig store tanker. Men jeg tror jo enda at Norge er et lite stykke bak de aller, aller beste, så får vi jo kanskje et svar på fredag da, når de møter Frankrike, som jo er en av gullfavoritterne, selv om jeg tror kanskje begge lag kommer til å spare litt spillere i den kampen.
0: Mats Haugland fra Aftenblad, som altså er i New York og dekker Norge under fotball-VM. Han blir med oss om få straks her. Litt regn først på dagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Skiftende bris fra i dag tidlig sørlige bris. Frisk bris på kysten. 14-15 grader fra morgenen av. Makstemperatur spått opp i 18 grader.

Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Nå kan det delfinansiere lavere skatt.
1: I sin rapport har nemlig skattekommisjonen beregnet merinntekten fra elbilmomsen til 10 milliarder kroner årlig. Blant annet kan den rikeste prosenten få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis de kraftigste forslagene for kutt i formuesskatten blir vedsatt, ifølge VGs opplysninger. I tillegg kommer noen lettelser i skatt for vanlige lønnsmottagere. Rapporten offentliggjøres i morgen klokken 10.
0: Reporter Frode Sti. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet i sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger i sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal, og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
2: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller rundt.
0: Sa VGs Steffen Stenersen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Flertallet av Stavanger-politikerne i bystyret vil ikke bruke av kommunens penger for å sikre at den nye kraftledningen over Rennesøy og Finnøy blir lagt i bakken, det skriver NRK. Dette ville ha kostet kommunen over 150 millioner kroner. Politikerne ber Elnett søke om både luftspenn og jordkabel, slik at NVE kan vurdere begge alternativ. En mann i 40-årene skal ha falt rundt 5 meter ned gjennom et tak under arbeid på Klepp i ettermiddag. Han fraktet til sykehus med ambulanse. Det ukjent hvor skadet han Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt, for tredje gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmelding med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lovet å snakke med Strand kommune om legevaktsamarbeidet mellom Strand og Forsand kan tas opp igjen. Aksjonsgruppa varsler at kampen for utmelding ikke over. Benken på ruten i Sandnes blir altså fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå at de har blitt flere de siste året, opplyste kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Så kan det bli SAS-streik fra og med i morgen, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til i morgen, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kun føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flygninger operert av SAS Connect og SAS Link skal imidlertid gå som normalt.

Pangstart på ny time. Vi inn I ettermiddagsrøsje, og det meg, Jonas, som får lov til å sette meg ned I studio og være med fram til klokka blir seks. Og mer musikk skal vi få. Her

stort sett skyet og kan hende litt regn av og til, det varsler videre I dag. Sørlig bris, frisk bris på kysten. I morgen skyet, stort sett oppholdsvær og etter hvert lange perioder med sol, sørlig bris, for ettermiddagen frisk bris lengst sør og temperaturer rundt 17-18 grader.

0: Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mettig blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Flertallet av Stavanger-politikerne i bystyret vil ikke bruke av kommunens penger for å sikre at den nye kraftledningen over Rennesøy og Finnøy blir lagt i bakken, det skriver NRK. Dette ville ha kostet kommunen over 150 millioner kroner. Politikerne ber Elnett søke om både luftspenn og jordkabel, slik at NVE kan vurdere begge alternativ. En mann i 40-årene skal ha falt rundt 5 meter ned gjennom et tak under arbeid på Klepp i ettermiddag. Han er fraktet til sykehus med ambulanse. Det er ukjent hvor skadet han er. Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt, for tredje gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmelding med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lovet å snakke med Strand kommune om legevaktsamarbeidet mellom Strand og Forsand kan tas opp igjen. Aksjonsgruppa varslet at kampen for utmelding ikke er over. Benken på ruten i Sandnes blir altså fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå at de har blitt flere de siste årene, opplyste kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det er flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Så kan det bli SAS-streik fra og med i morgen, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til i morgen, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kun føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flygninger operert av SAS Connect og SAS Link skal imidlertid gå som normalt.

0: Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to die.
2: Terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det med påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
6: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Alex Warren, han synger Fever Dream. Klokka nærmer seg kvart på fire på det som har vært en lang tirsdag for de som har vært våken og sett Norge Senegal I natt. Kjenner meg litt trøtt jeg altså, for å si det sånn. Men det var verdt det.

stort sett skyet og kan hende litt regn av og til, det varsler videre I dag. Sørlig bris, frisk bris på kysten. I morgen skyet, stort sett oppholdsvær og etter hvert lange perioder med sol, sørlig bris, for ettermiddagen frisk bris lengst sør og temperaturer rundt 17-18 grader.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet I en båt på Hundevåg I Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. De angivelige kidnapperne av 84 år gamle Nancy Guthrie hevder I en løsepengemelding at hun døde ved et uhell. Moren til den amerikanske TV-profilen Savannah Guthrie ble bortført fra hjemmet sitt I januar. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Norges seier mot Senegal og avansement fra gruppespillet I fotball-VM ga gjenklang også I maktens korridorer I Oslo I dag. Fra rådhusplassen kunne man nemlig høre alt for Norge gjalle fra rådhusklokkene klokken 14. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Flertallet av Stavanger-politikerne I bystyret vil ikke bruke av kommunens penger for å sikre at den nye kraftledningen over Rennesøy og Finnøy blir lagt I bakken, det skriver NRK. Dette ville ha kostet kommunen over 150 millioner kroner. Politikerne ber Elnett søke om både luftspenn og jordkabel, slik at NVE kan vurdere begge alternativ. En mann I 40-årene skal ha falt rundt 5 meter ned gjennom et tak under arbeid på Klepp I ettermiddag. Han fraktet til sykehus med ambulanse. Det ukjent hvor skadet han Kommunestyret I Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn I Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt, for tredje gang på 6 år, men kommunestyret I Sandnes sa nei til utmelding med 41 mot 8 stemmer. Ordfører I Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lovet å snakke med Strand kommune om legevaktsamarbeidet mellom Strand og Forsand kan tas opp igjen. Aksjonsgruppa varslet at kampen for utmelding ikke over. Benken på ruten I Sandnes blir altså fjernet fra parken I sentrum av byen. Benken har I mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet I byen. Problemet nå at de har blitt flere de siste året, opplyste kommunedirektør Bodil Sivertsen I kommunestyret I går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Så kan det bli SAS-streik fra og med I morgen, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til I morgen, det melder Frende Forsikring I en pressemelding. En streik vil kun føre til kanseleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende I starten av sommerferien. Flygninger operert av SAS Connect og SAS Link skal I midlertid gå som normalt.

Malibu, Sansing Changes leder oss over I 4-timen, slutten av arbeidsdagen for ganske så mange. Endelig tenker vel de fleste at det det som har blitt en lang, lang dag og en litt... nå snakker jeg om meg selv I hvert fall. Jeg kjenner det på kroppen at det lite søvn etter Norge spilte VM-kamp I natt. Vi skal også høre nå straks at Norge sitt landslag har rykket opp på FIFA sin rangering av alle landslag. Hvor langt opp de rykket, det hører du altså kvart over fire. Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out?

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Historisk seier I natt og to mål fra Erling Braut Haaland som nå gjør han til mest skårende norske VM-spiller gjennom tidene. Norge slo altså Senegal 3-2 og videre til slutspillet. På fredag spiller de mot Frankrike I en kamp som avgjør om de blir nummer 1 eller 2 I VM-pulja. Norge må altså vinne for å ta gruppeseieren. Uansett skal de til 16.-delsfinale. Den spilles 30. juni. Før VM ble sparket I gang, så var Norge rangert som nummer 31 på FIFA sin rangering over klodens beste landslag. Etter seieren mot Senegal rykket Norge opp hele 9 plasser, det skriver NRK I dag. Det vil si at Haaland og Co. blant annet passert Østerrike, Nigeria og Sør-Korea. De ligger nå på en 22. Plass. FIFA sin rangering baseres på resultater, motstander og kampens viktighet. Norge sin beste FIFA-rangering nummer 2, som tok plass under Drillos ledelse på 90-tallet. Til sammenligning har 88. Plass vært den dårligste plasseringen som Norge noensinne har hatt. Over til kveldens kamper. Portugal må helst vinne når de møter Uzbekistan klokka 7. England skal også I aksjon, det klokka 10 I kveld. De møter Ghana. Så foregår det andre VM også, blant annet I sportspistol. Ane Bjørkås Torgersen fra Sola Pistolklubb tok VM-sølv I juniorklassen I 25 meter sportspistol, det skriver Aftenbladet I dag. Medaljen Torgersens første internasjonale mesterskapsmedalje. Og I kvalifiseringen til finalen satt hun I tillegg norsk rekord med 584 poeng.

stort sett skyet og kan hende litt regn av og til, det varsler videre I dag. Sørlig bris, frisk bris på kysten. I morgen, skyet, stort sett oppholdsvær og etter hvert lange perioder med sol, sørlig bris, for ettermiddagen frisk bris lengst sør og temperaturer rundt 17-18 grader.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Flertallet av Stavanger-politikerne i bystyret vil ikke bruke av kommunens penger for å sikre at den nye kraftledningen over Rennesøy og Finnøy blir lagt i bakken, det skriver NRK. Dette vil ha kostet kommunen over 150 millioner kroner. Politikerne ber Elnett søke om både luftspenn og jordkabel, slik at NVE kan vurdere begge alternativ. En mann i 40-årene skal ha falt rundt 5 meter ned gjennom et tak under arbeid på Klepp i ettermiddag. Han fraktet til sykehus med ambulanse. Det ukjent hvor skadet han Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt, for tredje gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmelding med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lovet å snakke med Strand kommune om legevaktsamarbeidet mellom Strand og Forsand kan tas opp igjen. Aksjonsgruppa varslet at kampen for utmelding ikke over. Benken på ruten i Sandnes blir altså fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå at de har blitt flere de siste året, opplyste kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Så kan det bli SAS-streik fra og med i morgen, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til i morgen, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kun føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flygninger operert av SAS Connect og SAS Link skal imidlertid gå som normalt.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Er du også lei av å pusse sylttøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask

0: Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukbil eller en time på verksted du på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
5: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

stort sett skyet og kan hende litt regn av og til, det varsler videre I dag. Sørlig bris, frisk bris på kysten. I morgen skyet, stort sett oppholdsvær og etter hvert lange perioder med sol, sørlig bris, fra ettermiddagen frisk bris lengst sør og temperaturer rundt 17-18 grader.

0: Hva er
1: det? Servant er terrorgrupper og elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
1: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torvald Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
0: Reporter Frode Sti. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet i en båt på Hundvåg i Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet i sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger i sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Nordmenn som ror under VM har tatt helt av. Landslagsspiller Alexander Sørloth sier konseptet har vokst på ham.
2: Jeg følte meg litt på sosiale medier, men på telefonen min var det bare roing. Så det eneste jeg har fått med meg egentlig.
3: Gått fra å være litt klint til å være jævlig kult.
2: Ja, du sa det på Times Square. De har fått med seg så mange, og det har blitt en veldig, veldig kul greie. Så forhåpentligvis vinner vi flere kamper som vi kan ro med.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Flertallet av Stavanger-politikerne i bystyret vil ikke bruke av kommunens penger for å sikre at den nye kraftledningen over Rennesøy og Finnøy blir lagt i bakken, det skriver NRK. Dette ville ha kostet kommunen over 150 millioner kroner. Politikerne ber Elnett søke om både luftspenn og jordkabel, slik at NVE kan vurdere begge alternativ. En mann i 40-årene skal ha falt rundt 5 meter ned gjennom et tak under arbeid på Klepp i ettermiddag. Han fraktet til sykehus med ambulanse. Det ukjent hvor skadet han Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt, for tredje gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmelding med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lovet å snakke med Strand kommune om legevaktssamarbeidet mellom Strand og Forsand kan tas opp igjen. Aksjonsgruppa varslet at kampen for utmelding ikke over. Benken på ruten i Sandnes blir altså fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå at de har blitt flere de siste året, opplyste kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det er flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Så kan det bli SAS-streik fra og med i morgen, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til i morgen, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kun føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flygninger operert av SAS Connect og SAS Link skal imidlertid gå som normalt.

Ed Sheeran sing a see some. Vi inn I femtimen her på radioen. Jeg Jonas og med fram til seks. Vi skal kose oss med litt mer musikk. Vi skal høre litt om ting som skjer I sommer, blant annet I Stavanger. Ja, mer om det straks. Nå skal vi til Katy Perry.

0: Katy Perry, 5:09. Vi skal snakke litt om det som starter i morgen, som mange har gledet seg til. Det nemlig gladmaten som i gang. Og de har truffet perfekt. Det blir fint vær, det blir varmt. Og i tillegg så det jo fotball-VM samtidig, så det kan bli folksomt og god stemning. Vi snakket med daglig leder for gladmaten i dag, Stine Lillesund.
1: Hvordan har de siste dagene vært? Er dere klar til morgen?
2: Ja, vi så klar. Nå har vi jobbet på spreng de siste ukene. Både meg og teamet mitt og hele, alle leverandørene våre. Arena leder med team, så nå har vi lagt et veldig godt grunnlag for å skape en fantastisk festival for publikum.
1: Det noen boder som skal settes opp rundt om i Vågen.
2: Ja, det det. Det jo et vanvittig stort rigg. I år har vi jo med oss 150 utstillere. Yes. Så kan man egentlig se at man har med flere også, for at vi har jo med oss noen av kommunene da, som representert med sine lokalmatprodusenter. Så jeg tror vi regnte på at vi har med 187 unike utstillere i år.
1: Dette blir nok den beste gladmatfestivalen noensinne med så mange utstillere. Jeg har lest at det flere nok så ukjente og små aktører som med for første gang, men du har også nesten rekordmange stjerner i Michelin-guiden som med. Kan det bli bedre? Det ville Kjartan Kjelde sagt. Kan det bli bedre?
2: Ja, altså man sier vel ofte at i år blir det tidenes festival, men jeg tror at vi har gjort noen bra grep i år. Og litt så du sier da, at vi har fått med oss flere lokale norske produsenter som skal fylle hele torget. Så det tror vi blir utrolig bra, men så det jo også dette mangfoldet i gladmat som så viktig at du får liksom de internasjonale smakene også, så vi prøver liksom å trekke fram alt. Og så det mye som skjer hos alle restaurantene våre. Som du sier, matbaren Reno som åpnet for litt siden, har jo dette her bistrovaganza som de har hatt veldig mange år tidligere, så det blir utrolig bra.
1: Gjort mange grep, sier du. Hva grep det dere har gjort?
2: Altså i år så har vi gjort et veldig kult prosjekt sammen med opplæringskontoret for restaurant og matfag, det at vi har tatt over mat- og helseteamen til 8. og 9. klasseelever, og dette har vi jo gjort gjennom året. Og resultatet av det jo at vi har rekruttert 14 ungdommer som skal selge sin egen gladmatrett ved siden av barnas gladmat, som jeg har kalt for gladmatskolen. Ja. Så det tror vi blir utrolig kult. Og da, sant, de vil jo kjenne på dette her med sant, eierskap, det med å tjene egne penger, mestring. De har liksom satt sammen denne retten da med vår konseptansvarlig som jobber i Barnas Gladmat, så det tror vi blir utrolig kult.
1: Fantastisk. Hvor skal det være, henne?
2: Barnas Gladmat på Domkirkeplassen. Fantastisk. Så det jo i tråd med liksom hele bykjernen og ja.

stort sett skyet og kan hende litt regn av og til, det varsler videre I dag. Sørlig bris, frisk bris på kysten. I morgen skyet, stort sett oppholdsvær og etter hvert lange perioder med sol, sørlig bris, fra ettermiddagen frisk bris lengst sør og temperaturer rundt 17-18 grader.

Swims med Mr. Know It All. Og vi skal altså få med oss mer fra Gladmatfestivalen litt lenger ut I timen. Nå til Portugal, The Man.

0: vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Er det sommer? Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.

Flertallet av Stavanger-politikerne i bystyret vil ikke bruke av kommunens penger for å sikre at den nye kraftledningen over Rennesøy og Finnøy blir lagt i bakken, det skriver NRK. Dette ville ha kostet kommunen over 150 millioner kroner. Politikerne ber Elnett søke om både luftspenn og jordkabel, slik at NVE kan vurdere begge alternativ. En mann i 40-årene skal ha falt rundt 5 meter ned gjennom et tak under arbeid på Klepp i ettermiddag. Han er fraktet til sykehus med ambulanse. Det er ukjent hvor skadet han er. Kommunestyret i Sandnes sier nok en gang nei til at Forsand skal meldes ut av kommunen og inn i Strand, det melder NRK. I går prøvde de på nytt, for tredje gang på 6 år, men kommunestyret i Sandnes sa nei til utmelding med 41 mot 8 stemmer. Ordfører i Sandnes, Kenny Retore, forsøkte å imøtekomme gruppa. Han lovet å snakke med Strand kommune om legevaktsamarbeidet mellom Strand og Forsand kan tas opp igjen. Aksjonsgruppa varslet at kampen for utmelding ikke er over. Benken på ruten i Sandnes blir altså fjernet fra parken i sentrum av byen. Benken har i mange år vært et tilholdssted for rusmiljøet i byen. Problemet nå at de har blitt flere de siste årene, opplyste kommunedirektør Bodil Sivertsen i kommunestyret i går. Hun sa også at det åpenlyst omsettes narkotika på stedet, og at det er flere unge der enn før, og at politiet melder om omfattende rusmisbruk. Så kan det bli SAS-streik fra og med i morgen, dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt natt til i morgen, det melder Frende Forsikring i en pressemelding. En streik vil kun føre til kanselleringer og forsinkelser for tusenvis av reisende i starten av sommerferien. Flygninger operert av SAS Connect og SAS Link skal imidlertid gå som normalt.

Er du også lei av å pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Kygo Carter Fate med That's When You Know. Straks kvart på seks. Vi skal snakke litt mer om Gladmatfestivalen som starter I morgen I Stavanger. Det meldt varmt og fint gjennom alle dagene med festival. Vi snakket med daglig leder for Gladmaten Stine Lillesund I dag.
1: Det andre spennende nyheter du vil trekke frem?
2: Så det jo det at vi fyller hele torget med lokale og norske produsenter. Vi skal ha Gladmat I byparken. Vi valgte å ta I bruk det området I fjor, og det jo for liksom også å trekke folk litt vekk fra folkemengden. Altså at familier og sånn kan trekke seg ned der. Vi vil ha mataktører og håndverksaktører der. Så blir det Gladmat I Pedersgade igjen, og vi vil ha Gladmat-løyper I år. Vi hadde ikke det I fjor på grunn av da var det 900 års jubileum til Stavanger kommune, men nå har vi altså tre løyper. En løype som går I Østre bydel sammen med Mari Hult, en løype med Olav Larsen I Pedersgade og en løype I sentrumskjernen med Hans Petter Jørgensen, så det blir også stein.
1: Det gode navnet Pedersgade også begynner å bli ferdig nå, så det kjempefint.
2: Ja, det bunger jo av fantastiske restauranter og serveringssteder, så det blir bra.
1: Fredag, det en spesiell dag. Ikke bare det meldt eller spådd opp mot 30 grader og et fantastisk flott gladmatvær, men det jo en fotballkamp som begynner klokken 9 på kvelden. Har dere gjort noe eller samarbeidet noe innenfor den kampen der mellom Norge og Frankrike?
2: Altså, det jo noen av våre utstillere som skal vise kampen. Og så har vi jo en god dialog med Øyvind Ekeland og VM-festen I forhold til og koordinere liksom dette her med at vi har I hvert fall lagt inn ekstra vaktlag på kvelden, og vi har på en måte sikre oss sånn I forhold til beredskap, sant? Økt publikum I byen, og at vi liksom tar høyde for det. Så, men det kommer jo til å være ekstremt mye folk, men vi tror også at det blir positivt for byen, men vi oppfordrer jo folk til å bruke byen på dagen, sant? Og smake på god mat og trekke opp til kamp etterpå.
1: Fantastisk. Hva gleder du deg mest til?
2: Altså nå gleder jeg meg bare til å komme I gang I morgen, og liksom nå har det vært mange uker med jobbing og planlegging, så det jo liksom det å liksom komme skikkelig I gang og ikke minst ja, løfte opp alle de fantastiske utstillerne vi har med oss I år, og ikke minst alle som involvert I festivalen.
1: Hvis det noen som for en eller annen rar måte aldri vært på Gladmaten før, kjapt Hvordan konseptet? Hva selges rettene for?
2: Det gladmatretter til 50 og 75 kroner, og alle utstillerne har jo en gladmatrett, og det også gladmatretter på restaurant. Så jeg vil bare oppfordre til å sjekke ut programmet vårt på gladmat.no. Der der veldig god informasjon om alle utstillerne, hvor de plassert I arenaen, og hva slags gladmatretter de kan få smakt, og ikke minst hva annet som skjer også, for jeg tror det viktig å se mangfoldet, at det utrolig mange arrangementer som går parallelt gjennom hele uka.
1: Og det kan vi jo si med dagens inflasjon og alt, og ikke minst kvaliteten på råvarene som blir servert, 50-75 kroner, det nesten slik og ingenting for det vi får.
2: Ja, helt enige. Så her det bare til å smake noe nytt og oppleve noe nytt og ta med deg venngjengen eller familien og kom på gladmat.
1: Hva tid åpner det I morgen?
2: Åpner klokka 12 på torget.
1: Og avsluttes lørdag klokka sent på?
2: Ja, cirka klokka 12 på kvelden. Ja.
1: Ja. Så. Tusen takk for besøket. Kos deg de neste dagene.
2: Takk for det og takk for at jeg fikk komme.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
1: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torvald Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
0: Med reporter Frode Sti. Tankskipet Bau Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder i Persia-bukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. Lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå, skriver Aftenposten. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime i stedet for hvert kvarter. Aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier Vy. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokratene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Tankskipet Bao Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder I Persia-bukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Sørvest I landet det målt 44,3 grader. I morges ble det besluttet å stenge Eiffeltårnet I Paris som følge av hetebølgen som herjer I landet. Rundt 1800 skoler holder stengt. De største fotballstjernene har levert så langt I verdensmesterskapet, sier fotballekspert Petter Veland, ikke minst Norges Erling Braut Haaland.
1: Dette VM her har jo vært fantastisk på mange vis. En av de jo at de aller største stjernene har levert fra første spark med Messi, Mbappé og Haaland I den første gruppespillsrunden. Og så følger de pinene meg opp I runde nummer to også.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet i en båtulykke i Kragerø i fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert i Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner i utbytte i 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Usbekistan. 41-åringen har nå skåret i 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.

relación tiene con tu mujer? Ninguna, te lo digo, nada.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

0: er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn
1: den koster. Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: love. It was almost love. It was almost love.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
2: Det gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.